Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei jūsų naktis nemiega, laikykitės kartu. Kaip filme Interstellar laikas tampa tiltu, taip daina jums gali tapti ramybės tašku. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba džinglas Jingle Rocks Main, Rocks M. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus. Netrukus skambės Madonna daina Into the Groove. Tai kvietimas įeiti į judesį, kai jūs nebelaukite leidimo. Dainoje skamba paprasta sąlyga. Ateik arčiau, parodyk ir daryk tai dabar, be atidėliojimo. Man tai primena Junko Tabei istoriją. Ji, būdama maža ir dažnai nuvertinama, pasirinko kalnus, o ne svetimas etiketes. 1975-aisiais ji tapo pirmąją moterimi įkopusią į Everestą. Ir tai padarė po lavinos, kai ekspedicija buvo sukrėsta, bet ji grįžo į maršrutą. Vėliau ji užbaigė 7 viršūnių iššūkį. Kai dainoje girdite Into the Groove, tai jums priminimas. Sprendimas prasideda nuo pirmo žingsnio, o jėga auga judant. Madonna, Into the Groove.

Ką tik skambėjo galingas duetas, kai moteriškas balsas ir sielos karalienės energija sustinka vienoje žinutėje apie drąsą, lygybę ir balsą, kurio nereikia slėpti. Tokia daina ypač tinka jūsų nakčiai, kai norisi tvirto ritmo ir aiškaus aš galiu jausmo. O toliau laukia kūrinys, kuriame skamba šiuolaikinis soulas, bet su klasikinės scenos elegancija. Atlikėja išsiskiria sodriu tembru, o dainoje daug erdvės dinamikai, nuo švelnaus prisilietimo iki ryškaus priedainio. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos, todėl branginu kiekvieną minutę, kurią skiriate mums. Mes esame jums paruošę dar vieną aišku akcentą ir tvirtą perėjimą, kad jūsų naktis skambėtų vientisai. Po Sienas Spiro dainos Material Lover netrukus įsijungs jingle Roxy Main. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktis turi svorį. Ir kartu su jumis kūrėme ramę, saugią atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Jums nereikia visko išspręsti dabar. Užtenka vieną tikslaus sprendimo. Vieną švelnaus įkvėpimo. Vienos minties, kurią paleidžiate. Leiskite sau tyliai susigražinti ritmą. Pečiai žemyn, žvilgsnis minkštas, širdis lėčiau. Pirmadienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje duomenų apie orus šiuo metu nepavyko patikimai atnaujinti. Ramios nakties.

Po reklaminės pauzės, jūs ką tik girdėjote 40 sekundžių bloką ir jis buvo laiku, nes jūsų naktis mėgsta aiškias pauzes. Trumpai atsikvėpti, susidėlioti mintis ir grįžti prie to, ką jūs tikrai jaučiate. Mes esame jums paruošę tęsinį, kad jūsų vakaras skambėtų vientisai. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Toliau skambės daina išleista 2012-aisiais. Ja bendrautorė yra pati atlikėja, o kūrinio žinutė primena. Blizgesys ne visada reiškia vertę. Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai slenka į pabaigą. Ir mes esame jums paruošę dar kelias ryškias akimirkas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, kad jums niekas nepraslystų. O dabar skamba Rocks M Jinglas ir keliaujam toliau. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Mes esame jums paruošę trumpai, aiškiai, kad jūs spėtumėte išgirsti esmę, o jūsų naktinis balsas išlaikytų kryptį ir tempą laidoje muzika, kurią jauti. Kartu išsineškime tai, kas svarbiausia šiai valandai. Prancūzijos sveikatos tarnyba skelbia, per karščio bangą šalyje užregistruota apie 1000 papildomų mirčių. Gyventojams primenama apie vandens vartojimą, vėsesnės patalpas, mažesnį fizinį krūvį ir pagalbą vyresniems žmonėms. Iranas pareiškė, esąs pasiryžęs ginti savo suverenitetą nuo Jungtinių Amerikos valstijų agresijos. Regiono saugumo situacija įtempta, o diplomatiniai signalai išlieka griežti. Serbijos prezidentas mitinge užsiminė apie galimą atsistatydinimą. Šalyje tęsiasi politinė įtampa, o visuomenė laukia aiškesnių sprendimų ir artimiausių žingsnių. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien birželio 29-oji. Pasaulio istorijoje ši data siejama su technologijų lūžiu. 2007-aisiais, birželio 29-ąją, pirkėjams pirmą kartą pradėtas pardavinėti iPhone. Nuo tos dienos jūsų kišenėje telpa kamera, žemėlapiai, muzika ir ryšys su pasauliu vienu prisilietimu. Tai pakeitė ir jūsų įpročius. Kaip jūs klausotės, kaip jūs rašote, kaip jūs planuojate dieną. Muzikos istorijoje birželio 29-oji primena apie pop baladės jėgą. 1989-aisiais pasirodė Richardo Markso singlas Right Here Waiting, greitai tapęs tarptautiniu hitu. Tai daina, kurią jūs atpažįstate iš pirmų natų, kai norisi paprasto, aiškaus priedainio. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Glaustai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas. Veiki čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Lietuvoje fiksuojama 0,6% mėnesio ir 5,5% metinė infliacija. Analitikai teigia, kad kainų augimo įtakos turėjo brangusios atostogos, šiluma, paslaugos, vis dėlto ją šiek tiek mažina krentančios naftos kainos. Lietuvos bankai pirmąjį ketvirtį uždirbo 282 milijonus eurų bendrojo pelno, 5,5% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Augo paskolų ypač būstui portfelis, o bankuose gyventojai laiko virš 84,5 milijardo eurų. Baltijos šalis pasirašo deklaraciją dėl bendradarbiavimo bendrai naudojant rezervinę įrangą nepaprastųjų situacijų atveju. Tai turėtų leisti pagreitinti kritiškai svarbių elektros energetikos objektų atstatymą nepaprastųjų situacijų atveju ir padidinti regioninį energetinį saugumą. Volkswagen ruošiasi galbūt radikaliausiam pertvarkymui savo istorijoje. Pranešama, kad visame pasaulyje gali būti panaikinta iki 100 000 darbo vietų, o 4 Vokietijos gamyklos gali būti uždarytos. Jungtinių Amerikos valstijų technologijų milžinės Microsoft ir Apple pranešė didinančios savo produktų kainas dėl augančių komponentų kainų, kurių augimą skatina dirbtinis intelektas. Microsoft nuo rugpjūčio visame pasaulyje padidins savo Xbox žaidimų konsolių kainas nuo 100 iki 150 Amerikos dolerių. Po šio pranešimo krito technologijų bendrovių akcijų kainos. Jungtinių Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas priėmė sprendimą prieštaringai vertinamo herbicido Roundup gamintojos Bayer naudai. Manoma, kad šis sprendimas sustabdys tūkstančius ieškinių, kuriuose teigiama, kad bendrovė neįspėjo žmonių, jog šis produktas gali sukelti vėžį. Apie kai kurias naujienas išsamiau. Nuo Europą užplūdusių karščių kenčia ir senojo kontinento ekonomika. Ekonomistai perspėja, kad kylant temperatūrai auga ir ekonominės sąnaudos. Nes mažėja produktyvumas, ūkio augimas sulėtėja, kas kelia papildomą iššūkį Europai, kuri jau dabar kovoja su aukštomis energijos kainomis. Anot draudikų skaičiavimų, 30 laipsnių karščių yra ta riba, nuo kurios auga nuostoliai. Europos Centrinio banko tyrimai parodė, kad vasaros karščio bangos sumažina regioninę veiklą maždaug 1% ir tai yra ilgalaikis rodiklis. Draudikai Allianz parengė ekstremalių sąlygų scenarijų, jei 5 karščiausi metai pasikartotų iki 2030-ųjų. Apskaičiuota, kad tai galėtų sukelti bendrojo vidaus produkto susitraukimą, kuris svyruotų nuo 5 iki 7%. Tai reikštų 240 milijardų Amerikos dolerių nuostolį Prancūzijai, 147 milijardų Italijai, 131 milijardo Vokietijai ir 120 milijardų Ispanijai. Turtingi žmonės iš Lenkijos, Jungtinių valstijų ir Persijos įlankos šalių vis gausiau plūsta į Madridą ir Ispanijos Costa del Sol pakrantę. Tokią tendenciją pastebi Reuters analitikai. Anot jų, jie masiškai perka ten nekilnojamąjį turtą dėl karų ir kitų geopolitinių priežasčių. Pagrindinėse turistinėse provincijose užsieniečiai sudaro jau beveik 40% visų namų pirkimo sandorių. Tai lėmė staigų kainų šuolį šalyje, kurioje būsto klausimas tapo pagrindinė politinių diskusijų tema. Centrinis bankas jau paragino imtis suderintų veiksmų siekiant padidinti būstų pasiūlą, kurios trūkumas šiuo metu vertinamas 750 tūkstančių nekilnojamo turto vienetų. ChatGPT kūrėja bendrovė OpenAI svarsto galimybę atidėti savo debiutą biržoje iki kitų metų. Anot ekspertų, bendrovė baiminasi, kad nepavyks išlaikyti vertės siekiančios $1 trilijoną. Bendrovė, kaip ir kitos dirbtinio intelekto sektoriaus įmonės, planavo įžengti į biržą dar šiais metais. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Žmonės klausia.
3: Galbūt, kai bus suvaldyta rizika dėl Hormūzo sąsiaurio įvairių padarinių, kas Lietuvai yra, tai manau jų yra ganėtinai daug, tai tiesiog kaip ruošiamas yra suvaldyti tai.
2: Finansų ministras atsako.
4: Taip, geras klausimas, geopolitiniai pokyčiai, geopolitinė įtaka iš Hormūzo tikrai gali atsiliepti mūsų ekonomikai, todėl vyriausybė ėmėsi įvairių priemonių, stengdamasi sumažinti šitą poveikį. Iš pradžių buvo taikomos platesnio poveikio, bet ne tokios efektyvios priemonės, dabar pereinama prie tikslinio poveikio priemonių, tai yra lengvatinės paskolos ūkininkam, verslui, garantijos verslui, na ir ateity dar galbūt dar bus kažkokių priemonių. Šiuo metu matome, kad tas konfliktas šiek tiek rimsta, naftos kaina yra sumažėjusi, na ir matome, kad kuro kainos degalinėse taip pat yra sumažėję, tai kaip pats spyliausi dizelinį kurą į savo automobilį, tai mačiau, kad euro 70 buvo šiandien, tai manau, kad jau tas kainų skirtumas nebėra toks dramatiškas su tuo, kas buvo iki krizės.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net kava dar tik mokosi būti kava. Įkvėpimui prisiminkime Nelsono Mandelo žodžius. Viskas atrodo neįmanoma, kol tai padaroma. Tad šiandien išsirink vieną aišku žingsnį ir atlik jį be dvejonių. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Ir kai jų du, vienas tomas užveda dieną, o kitas patikrina, ar dar liko orą. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje laukiama karščiausios šio karščio bangos dienos. Sinoptikai prognozuoja, kad temperatūra Lietuvoje kai kur gali pakilti iki 37 laipsnių karščio. Išvakarėse Druskininkuose užfiksavus 36 ir 30 laipsnių temperatūrą Lietuvoje pagerintas birželio mėnesio aukščiausios oro temperatūros rekordas. Sekmadienį vėl buvo sumušti temperatūros rekordai visame žemyne, pavyzdžiui, Vokietijoje, Lenkijoje ir Čekijoje. Ekstremalus karštis toliau slinko į rytus. Čia temperatūra buvo pasiekusi apie 41 laipsnį karščio. Atslinkus karščiams specialistai rekomenduoja būti vėsioje patalpoje, tačiau tai dažnu atveju gali būti sudėtinga socialinės globos namuose esantiems senjorams, neįgaliesiems ir vaikams. Paslaugų teikimą jiems socialinės globos įstaigose prižiūrinčio socialinių paslaugų priežiūros departamento direktorius Alvydas Masiulis neslėpė, kad karštiems orams pritaikinti kondicionierius turi tik vos 10-20% tokių įstaigų. Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktorius sako, remiantis higienos normomis socialinės globos įstaigose temperatūra neturėtų virš 28 laipsnių šilumos. Tuo pasirūpinti turi įstaigų vadovai.
1: Globos įstaigose lanko lankytojai, vadinkim, kita kontrolė tam tikra, jeigu sąlygos yra iš tiesų netinkamos, taip iš jausmo, vadinkim, ne tai, kad su termometru atėjai, natūralu, kad tai bus ir pastebėjimai atskiri, ir reikalavimai ir siekiai keisti tą situaciją. Galia ir tos elementarios priemonės, kaip nuolaidų užtraukimas ar kažkokio kitokio šešėlio suformavimas, jis taigi tikrai duoda tą pakankamą efektą. Dalis tų gyventojų yra judantis, vaikštantis, tai vėlgi tie bendrieji reikalavimai, kaip kad išgerti pakankamai vandens, tuo aprūpinti, pateikti, dėl tos dehidratacijos, dėl šilumos smūgio. Tai visa tai yra ir tai yra vadovo tiesioginė atsakomybė. Tą temperatūrinį režimą galbūt kažkokia viena kita ir neužtikrins, bet teisės akto, ar greitį mašinos viršyje, gatvėje, viršyje.
0: Tuo metu patikrinimai dėl tinkamos temperatūros užtikrinimo socialinės globos įstaigose nebuvo organizuoti. Į premjerus kandidatuojantis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas jau šiandien susitiks su didžiausia opozicinė frakcija Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Susitikimus Sinkevičius tęs rytoj ir susitiks su dar kelių Seimo frakcijų atstovais. Lietuvos apeliacinis teismas pradeda iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras, buvusių akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimundo Baranausko baudžiamąją bylą. Į posėdį turėtų būti atvežtas ir pats gegužės pabaigoje Lietuvą iš Prancūzijos atgabentas Antonovas. Kito akcininko Baranausko tarptautinė paieška vykdoma jau 15 metų, paskutinėje žinoma vieta yra Rusija. Naujas išsigelbėjimo istorijas pasaulio žiniasklaida praneša iš Venesuelos praėjus kelioms dienoms, po to, kai šalį sukrėtė du galingi žemės drebėjimai. Savaitgalį iš griuvėsių gyvi buvo ištraukti 33 žmonės, tarp jų buvo du 11-mečiai berniukai. Tačiau, kadangi 10 tūkstančių žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios, viltis rasti daugiau išgyvenusiųjų blėsta su kiekvieną valandą. Naujausiais duomenimis per žemės drebėjimų žuvo mažiausiai 1450 žmonių. Ir išsamiau apie temperatūrą. Šiandien šalyje temperatūra turėtų svyruoti nuo 32 iki 37 laipsnių karščio, vakaruose kai kur iki 31 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 4 minutės.

0: Ankstyvas rytas jau yra 11 minučių po 7 valandos. Na ką, jau dvi tos tokios karštesnės paros įveiktos. Vasaros išbandymai tęsiasi. Jeigu bus taip, kaip Aurelė sakė, 37. Nors rytas tai tikrai nuostabus toksai jausmas, tobulos vasaros momentai tokie nuo pat ankstyvo ryto ir gaivuma tokia ir šiluma vienu metu. Dabar jau radio namuose termometras rodo 22 laipsnių šilumos, nors ir užslinks tokie debeseliai kai kur vietomis, bet jie be kritulių ir neužsilaikys labai ilgai. Žodžiu, atlaikykime dar išbandymą šiandieną, o rytoj jau po truputėlį ims vėsti.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Herojumi Jano Maksimoje. Krekenavos šašlykas Kakė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška Kakės Makės aviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Tiems, kam šitie karšiai sutapo su atostogomis, tai, man atrodo, yra progų švesti. Jau 30 minučių prabėgo po 7 valandos, startuojame šią savaitę. Birželio tik tai kelios dienos liko ir panašu, kad tik tai porą dienų liko tų tokių alinančių karščių. Dabar paklausysime 100 sekundžių informacijos, kurias paruošė Aurelija Gintautaitė. O iš karto po to pasižiūrėsime, kokių gynimosi nuo karščio ginklų yra paruošusi Džeinė.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Į premjerus kandidatuojantis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas jau šiandien susitiks su didžiausia opozicinė frakcija Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Susitikimus Sinkevičius tęs rytoj ir ketina susitikti su dar kelių Seimo frakcijų atstovais. Tuo metu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga su prezidentu Gitanu Nausėda aptars vyriausybės formavimą. Jungtinės Amerikos valstijose ir Iranas susitarė nutraukti smūgius ir antradienį Katare surengs derybas dėl įtampos Hormūzo sąsiauryje. Apie tai praneša amerikiečių žiniasklaida. Šis proveržis įvyko po kelias dienas trukusių intensyvėjančių karinių susidūrimų, kurie kėlė grėsmę birželio 17 dieną pasirašytam laikinajam memorandumui tarp šalių. Pagal šį susitarimą Teheranas įsipareigojo užtikrinti saugų komercinių laivų praplaukimą per Hormūzo sąsiaurį, o Vašingtonas sutiko panaikinti Irano uostų blokadą. Rusijos prezidentas Putinas interviu, kuris sekmadienį paskelbė Kremlius, pripažino, kad šalis susidūrė su tam tikru kuro trūkumu. Tai vyko po pakartotinių Ukrainos smūgių pagrindiniams Rusijos naftos objektams. Šiauliuose prasideda oro gynybos pratybos, jos vyks iki Liepos 3 dienos. Oro gynybos bataliono karių mokymai rengiami karinio oro pajėgų aviacijos bazėje. Pratybų metu kariai treniruosis anot kariuomenės atlikti oro erdvės kontrolės veiksmus, tai yra stebėti oro erdvę, aptikti taikinius, perduoti duomenis ir užtikrinti ryšį elektroninės kovos sąlygomis. Tuo metu Lietuvoje laukiama karščiausios šio karščio bangos dienos. Sinoptikai prognozuoja, kad temperatūra gali kai kur pakilti iki 37 laipsnių karščio. Išvakarėse Druskininkuose užfiksavus 36 ir 30 laipsnių, Lietuvoje pagerintas birželio mėnesio aukščiausios oro temperatūros rekordas. Šiandien šalyje taip pat vietomis prognozuojamas trumpas lietus, per kūnėje temperatūra nuo 31 iki 36, vakariniame pakraštyje iki 30 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Alma Litera. Vasaros puslapiai.
1: Tokią dieną, kokia laukia mūsų šiandieną, jau rasti pavėsio nepakanka, reikėtų rasti tokią tylę, kažkokią tai gerai kondicionuojamą, gaivinamą patalpą ir žiūri savo į tą saulutę pro langą, per pertraukėlę atsiverti savo knygą ir su pasimėgavimu renki į kolekciją malonius vasaros prisiminimus. Šią savaitę kartu su Alma Litera vasaros puslapiais keliausime po fantastinius pasaulius ir šios dienos knyga mus kaip tik ir kviečia į vieną iš tokių pasaulių, o gal net ne vieną. Justinos Kapeckaitės romanas Sono Electrum, 24 metų Alma Litera paauglių ir jaunimo literatūros konkurso nugalėtojas, tai yra įtemptas mokslinės fantastikos trileris, skirtas jaunimui, tačiau sudominti galintis ir suaugusius. Man atrodo, jeigu būtų toksai šansas, pavyzdžiui, su autore pasikalbėti, tai aš manau, kad čia būtų ir fantastika. Bet gal tai ir įvyks. Sveiki, Justina.
2: Sveiki.
1: Smagu girdėti, ankstyvas metas, kaip jūs šiandien laikotės?
2: Gyva.
1: Sakykite...
2: Iš karto po darbo.
1: Sakykite, išduokit paslapti, jūsų pasakojime ten irgi buvo tokių ekstremalių temperatūrų, kokių nors arba ekstremalių dalykų, tokių, kur kokie nors herojai išgyvena kažkokius išbandymus ir reikėjo jiems priimti sprendimus.
2: Realybėje gal ir nebuvo labai ekstremalių sąlygų, labai pilka lietuviška žiema, bet virtualiame pasaulyje taip, ten buvo visokių sąlygų, karšta, šalta, skauda, degina ir panašiai.
1: Tai palaukit, tai vadinasi, jūsų knyga šita gali veikti irgi kaip vėsinantis toks momentas, jeigu žiema, tai skaitai knygą apie žiemą ir jau žiūrėk truputį ir vėsiau.
2: Tikriausiai.
1: O kaip gimė apskritai ta istorija jūsų Sono Electrum?
2: Kaip visiems, kol dar neatsibodau, mėgstu pasakoti, kad ta idėja iš tikrųjų pirmiausia gimė visai ne mano, o mano draugiai iliustratoriai. Ir tiesiog jos norėjo kurti komiksą, bet ta idėja taip ir neliko įgyvendinta, nes jos norėjo tik piešti, nerašyti. Ir apie dešimtmetį pragulėjusiu stalčiuje, ta istorija galiausiai pateko į mano rankas. Tiesiog atėjo draugė, sako, klausyk, aš turiu gerą tokią istoriją, bet na, mes jos jau kaip ir nebepiešim, bet gal tu nori parašyti romaną. Tai vat, taip ta istorija vardo fuiliuko atsidūrė pas mane ir... dar po 5 metų galiausiai išvydo pasaulį.
1: O klausykit, kiekvienas rašytas, aš įsivaizduoju, aišku, turi svajonę, kad išvystų pasaulį kaip knygos formatas, bet paskui yra tie visi spin-offai vadinami, va čia sakot, animacija galbūt kažkokia. O ar daug trūksta, kad šita istorija, pavyzdžiui, taptų ir filmo scenarijumi? Tokios svajonės neturit?
2: Aš turiu tokią svajonę ir šita knyga buvo išrinkta tarp kinematografiškiausių praeitų metų kūrinių.
1: O, prašau.
2: Tai manau, kad jinai tokį potencialą turi, o visa kita jau yra kino kūrėjų rankose tikriausiai.
1: O gal dar galite kaip autorė šiek tiek skirti dėmesio va toms svarbioms temoms? Eksportas, virtualūs pasauliai, ten viskas persipina. Kas jūs domina kaip asmenybė, kaip kurie šitoj srityje?
2: Iš tikrųjų, iki tos knygos idėjos, kuri, kaip sakiau, man buvo padovanota, aš esportu visiškai nesidomėjau. Na, šiek tiek žaisdavau anksčiau, galbūt studijų metais, paskui nežaidžiau iš viso, žodžiu, aš knygą padėjau rašyti nežaisdama ir nieko nesidomėdama apie tą dalyką, tad specifiškai pradėjau žiūrėti, sakykim, League of Legends solo tokias kaip varžybas, paskui kai susipažinau su savo vyru, tai tada pradėjau žiūrėti ir jau tas rimtesnės League of Legends ir Counter-Strike varžybas, man tiesiog buvo įdomu matyti, kad tai iš tikrųjų gali būti kaip sportas, su visais treneriais, su visom treniruotėm, strategijom ir tiesiog buvo pat įdomi šita pusė, apie kurią aš iš tikrųjų žinau labai mažai. Bet iš kitos pusės aš jau ilgą laiką domėjausi neuromokslais ir man buvo įdomu, kaip tai atrodytų realybėje, kaip pilnai imersinė kažkokia tai kompiuterinė programa, jinai galėtų priversti mus jaustis, tarsi mes iš tikrųjų ten papuolėme. Ir įdomiausia tai, kad aš patį VR-ą tokį, koks jis yra dabar šiuo metu, aš jį išbandžiau irgi tik tai jau beveik knygą pabaigusi. Ir tiesiog pasilyginau ir galvoju, gerai, dar reikia šitą pastumti į vieną pusę, tiesiog įdėti kaip netgi palyginimą, kad žaidėja, mano veikėjas, jisai žaidžia tą paprastą vierą tokį kaip mes ir tada nueina į tą kitą, kuris tas ir vadinamasis Tono Elektrum, kaip ir knygos pavadinime, ir tiesiog, na, visiškai skirtingos realybės Tono Elektrum tiesiog jis tai, na, pribloškia viskuo ir jis atrodo realesnis už patį pasaulį.
1: Gerai, labai dėkui Jums, Justina. Mes dar, man atrodo, ne kartą pabendrausime. Knygos Tono Elektrum ieškokite almalitera.lt arba knyginuose.

0: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas ledai podelyje dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
3: Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
4: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.

0: Mažiau nei 13 minučių lieka iki 8. Labas rytas, malonu, kad startuojate šią savaitę, karštą savaitę kartu su Pliusu. Visą laiką mums, jeigu lyja, norisi, kad būtų karšta, kai karšta, norisi, kad būtų šiek tiek vėsiau. Dėl to bent jau radio formatu šiandieną nukeliavau į vietą, kur truputį turėtų būti vėsiau, gal ir šiek tiek daugiau kritulių būna paprastai. Nes jie yra šiauriau poliarinio rato, tai toks arkties salynas su dramatiškomis kalnų sienomis, kylančiomis kartais tiesiai iš jūros iki kokio kilometro, pavyzdžiui. Tarp gegužės ir liepos čia galima stebėti viduržemio saulės fenomeną. Saulė nenusileidžia kokias 76 dienas, o tamsa prasideda tik nuo rugsėjo iki balandžio. Tuo metu, kai vasara švyti viduržemio saulė, nuo rugsėjo iki balandžio ši vieta dar ir tampa viena geriausių vietų Norvegijoje, kur galima stebėti šiaurės pašvaistę. Archeologiniai visokie radiniai rodo, kad žmonės čia gyveno ir žvejojo jau prieš daugiau nei 6000 metų, tai viena seniausių nuolat apgyvendintų žvejybos vietų pasaulyje. Jeigu turite versiją, apie kokią čia vietą kalbu Norvegijoje, tai būtinai paskambinkite 1829, papuošime jūs firminiais pliuso marškinėliais. Pavyzdžiui, apie tūkstantuosius galbūt mūsų eros metus, kai džiovintos menkės, kitaip tariant, Stockfish produkcija tapo milžiniška, čia įsikūrė toks Vagar, pirmasis viduramžių miestas šiaurės Norvegijoje. Ir iki šių dienų tai yra norvegų menkių žvejybos pramonės centras. Nors salynas yra gana didelis, jame yra tik du tokie, na, didesni miestai. Šiose salose rastos yra ir vikingų laikų gyvenvietės. Žodžiu, tikrai nuostabi vieta, jeigu pasižiūri tuos vaizdus iš Norvegijos, tai būtinai bus ir šitie gražūs namukai, kur, nežinau, tarp to vandens, tarp, nu, žodžiu, fantastiškai tikrai atrodo. Gal atskleisite paslaptį, kur mes šiandien nukeliavome. Sveiki, gyvi!
1: Sveiki!
0: Kuo jūs vardu?
1: Liudvikas.
0: Ar netraukia jūsų šiandieną ten, kur vėsiau truputį?
1: Traukia.
0: Aha, gal žinot gerų vietelių?
1: Tai, pala, dabar dar pasitikslinsiu, ten kalbėjot apie Norvegijos šiaurės salyną, taip?
0: Aha.
1: Tai gal ko gero, tai bus Svalbardo archipelagas salų.
0: Gerai, ne visai šitą pavadinimą norėjau išgirsti. Tas salynas ten garsėtųsi tokiais gražiais žvejų namukais, jau šimtmečiais egzistuojančiais, ir iki šiol ten tame salyne visus metus, toks išskirtinis gal, sakykime, šitos vietos dalykas, kad visus metus gyvenimas verda šitam salyne.
1: Nu, tada, jeigu ne tas variantas...
0: Jis garsėja, pavadinimas iš L raidės.
1: Nu, ne, žinokit, nežinosiu, tada nepasakysiu.
0: Na gerai, klausim kito varianto. Sveiki, gyvi, kuo jūs vardu?
2: Sveiki, gyvi, kuo jūs.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
3: Aušrinė.
0: Aušrinė, malonu, koks jūsų variantas?
2: Aušrinė, malonu, koks jūsų variantas?
3: Tai yra mano svajonių vieta, kurią aš labai norėčiau nuvykti. Na, turbūt tai bus Lofotenų salos,
0: o Norvegijoje apskritai teko jau būti?
3: Teko, taip,
0: žinoma. Linkiu kuo greičiau tai padaryti. Linkiu nuostabios vasaros, dovanu jums firminiai pliuso marškinėliai, gražios dienos, iki.
3: Ačiū, iki.

0: Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitais smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitais stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik euras 19. Lidl vertė.
3: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Kiek daugiau nei 5 minutės lieka iki 8. Labas rytas, startuojame šią savaitę su karščiais, tęsiasi jie po savaitgalio. Aurelė vis sugrįžta irgi su ta informacija, kad šiandien bus rekordiškai karšta diena, nors šiuo metu lyg tai pritemė sostinėje, bet lietus ko gero taip ir neiškris.
1: Labą rytą, na, lietus karščiams neprieštarauja šiuo atveju, nes gali būti tam tikros ir audros lyg ir prognozuojamos, tiesa, šiandien jų tikimybė nėra didelė, rytoj gal daugiau. Ir, na, tikrai tie rekordai yra ir šiandien žada, kad gali temperatūra kilti net iki 37 laipsnių karščio, kas tikrai yra labai daug ir perspėja visi vienu balsu, kad reikėtų labai saugotis.
2: Muzika, kurią jauti, M1+. Muzika.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Į premjerus kandidatuojantis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas jau šiandien susitiks su didžiausia opozicinė frakcija Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Susitikimus Sinkevičius tęs rytoj ir susitiks su dar kelių Seimo frakcijų atstovais. Tuo metu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga su prezidentu Gitanu Nausėda aptars vyriausybės formavimą. Ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijų kontrolė išlaikę valstiečiai jų vadovus ketina teikti dabartinius ministrus Edviną Grikšą ir Ritą Tamašūnienę. Lietuvos apeliacinis teismas pradeda iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimundo Baranausko baudžiamąją bylą. Į posėdį turėtų būti atvežtas ir pats gegužės pabaigoje Lietuvą iš Prancūzijos atgabentas Antonovas. Kito akcininko Baranausko tarptautinė paieška vykdoma jau 15 metų, paskutinėje žinoma vieta yra Rusija. Nacionalinė švietimo agentūra neketina atsižvelgti į dalies šalies abiturientų interesus. Atestatų jie gali sulaukti per vėlai, kad galėtų stoti į kai kurių šalių universitetus. Agentūra žada, kad paskutiniai pagrindinės sesijos egzaminų rezultatai bus paskelbti Liepos 15-ąją. Tik tada abiturientai sulauks ir skaitmeninio atestato, tačiau būtent Liepos 15-ąją baigėsi dokumentų pateikimo terminas į tarp šalies abiturientų populiarius Vokietijos universitetus, kuriuose studijos ES piliečiams nemokamos. Vilniaus universiteto Vokiečių filologijos katedros docentas Daumantas Katinas sako, kad dėl vėlaus rezultatų paskelbimo abiturientai ne tik negalės šiemet stoti į Vokietijos aukštąsias mokyklas, bet ir praras jau gautas dideles visas pragyvenimo išlaidas dengiančias stipendijas.
1: Dažniausiai Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus per internetinę platformą UniAssist, kuri dar turi priimti, patikrinti dokumentus, juos apdoroti ir tada persiųsti atitinkamiems su Vokietijos universitetu. Vadinasi, jau tai internetiniai platformai Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus vėliausiai Liepos 14 dieną. Su Vokietijoje yra tokia tvarka, jeigu yra terminas, tai yra terminas. Jeigu pavėluoji, tai tada viskas, jiems jau nesvarbios aplinkybės.
0: Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotojas Tara Nonytė tikina, kad paspartinti vertinimo proceso esą negalima.
2: Praėjusiais metais buvo įdėtos maksimalios pastangos, kad į Vokietijos universitetus mūsų mokiniai galėtų pateikti savo dokumentus. Šiais metais taip pat dedamos lygiai tokios pat maksimalios pastangos, bet tikrai tai nėra priežastis sumažinti kokybės užtikrinimo procedūrų skaičių arba reikalauti, kad vertintojai, kurie yra tie patys bendro ugdymo mokytojai, dirbtų viršvalandžius, kurie lemtų aišku ir jų pačių būklę ir tuo pačiu darytų poveikį proceso kokybei.
0: Įstoti į universitetus padedančios agentūros sako, kad Lietuva šio požiūriu išskirtinė ir egzaminų rezultatus skelbė vėliau nei kitos šalis. Pietų Korėjos futbolo rinktinės treneris atsistatydino po to, kai šiai komandai nepavyko patekti į pasaulio čempionato atkrintamąsias varžybas ir šalies prezidentui pareikalavus ištirti pralaimėjimą pasaulio čempionate. Ankstyvas pasitraukimas iš turnyro sulaukė daug kritikos Pietų Korėjoje. Nemaža dalis futbolo gerbėjų teigia, kad futbolo federacijos vadovai šį postą atidavė savo draugui ir atmetė geresnius kandidatus. Lietuvoje laukiama karščiausios šio karščio bangos dienos. Sinoptikai prognozuoja, kad temperatūra kai kur gali pakilti iki 37 laipsnių karščio. Išvakarėse Druskininkuose užfiksavus 36 ir 30 laipsnių temperatūrą Lietuvoje pagerintas birželio mėnesio aukščiausios oro temperatūros rekordas. Šiandien Lietuvoje taip pat vietomis trumpas lietus ir perkūnija. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Panašu, kad taip jau gali švilpauti ir pasaulio čempionate tokį kelią įspūdingą praėjusi Kanados rinktinė, kuri palaužė Pietų Afrikos Respublikos futbolo komandą 1-0. Kanadiečiai 8-finalyje susitiks su Niderlandų arba Maroko komandomis. Priklauso, kuri laimės. Iš vienos pusės buvo jau smagu matyti tuos firminius Chicago Bulls žaidėjo dėjimus, tačiau Lietuvos rinktinė vadovaujama Rimo Kurtinaičio mėgindama įvairiausius eksperimentinius penketukų modelius 90-96 nelaimėjo prieš Ukrainos nacionalinę komandą. Na, bet Rimas Kurtinaitis sako, nedarom tragedijos, mes ir nedarom tragedijos, viskas gerai. Štai Lietuvos vaikinų U17 krepšinio rinktinė tęsia pergalingą žygį Turkijoje vykstančiame FIBA pasaulio čempionate. Antrosiuose B grupės rungtynėse be didesnio vargo 94-43 sutriuškino Kamerūno bendramžius. Antrasis 19-ojo top lygos turo susitikimas buvo sužaista Žemaitijoje. Tiek Telšių Džiugas, tiek Vilniaus Žalgiris neišnaudojo savųjų šansų. Ir susitikimas baigėsi 0-0. Sužaidus 19-ojo top lygos turo rungtynės, Džiugas su 29 taškais pirmauja. Žalgiris savo sąskaitoje turi 25 taškus ir rikiuojasi šeštoje vietoje. Trečią pergalį iš eilės užtat iškovojo Gargždų Banga ir jie artėja prie čempionato lyderių. Gargždiškiai rezultatu 2-0 įveikė Kauno rajono Hegelman komandą.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodo technikai, priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, švieži kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Buriuotojas Robertas Dargis.
3: Uostas yra vienas iš svarbiausių valstybės dalių infrastruktūros, per kurį vyksta ryšys su pasauliu. Nes jeigu tu turi prieigą prie jūros, tu turi prieigą prie viso pasaulio. Ir be abejo, mums kaip pramoginio laivyno žmonėms, buriuotojų bendruomeniai, tai buvo labai svarbus irgi žingsnis, kad mes šiandien galim laisvai išplaukti, laisvai grįžti. Turbūt labai svarbu yra valstybei turėti vartus į pasaulį. Čia vyksta ir tiekyba, čia vyksta kelionės, čia vyksta pasaulio pažinimas visas. Tai aš manau, kad čia turbūt viskas tinka į tą mes įvardinam uostą. Ir ta infrastruktūra, kuri per tos visus 30 metų tobulėjo šiandieną, tikrai atitinka pasaulinį lygį. Apibūdinčiau vartai, technologijos ir laisvė. Laisvė į pasaulį.

0: Jau beveik pusvalandukas prabėgo po 8, smagu, kad esate kartu su pliusu. Skirsime dabar 100 sekundžių svarbiausiai pirmadienio informacijai su Aurelija Gintautaitė, o po to paleisime spinningą kažkur ten toli. Susisuka, jau traukiam ir kažkas užkybo ir gali būti, kad užkyps barakuda.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvoje laukiama karščiausios šios karščio bangos dienos. Sinoptikai prognozuoja, kad temperatūra kai kur gali pakilti iki 37 laipsnių karščio. Išvakarėse Druskininkuose užfiksavo 36 ir 30 laipsnių temperatūrą, Lietuvoje pagerintas birželio mėnesio aukščiausios oro temperatūros rekordas. Sekmadienį vėl buvo sumušti temperatūros rekordai visame žemyne, pavyzdžiui, Vokietijoje, Lenkijoje ir Čekijoje. Ekstremalus karštis toliau slinko į rytus. Čia temperatūra buvo pasiekusi apie 41 laipsnį karščio. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė ketina pristatyti pradedamą įgyvendinti 2026-2028 metų priemonių pedagogams pritraukti ir išlaikyti darbo vietoje planą. Ministerija deklaruoja, kad bus bandoma pritraukti naujų mokytojų ir pagerinti jų darbo sąlygas. Plane numatoma tikslinti finansinę paramą studentams, įteisinti studento stažuotojo modelį, imtis kitų priemonių, pavyzdžiui, tikrinti psichologiškai saugią darbo aplinką. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas susitarė nutraukti smūgius ir antradienį Katare surengti derybas dėl įtampos Hormūzo sąsiauryje. Apie tai praneša amerikiečių žiniasklaida. Šis proveržis įvyko po kelias dienas trukusių intensyvėjančių karinių susidūrimų, kurie kėlė grėsmę birželio 17 dieną pasirašytam laikinajam memorandumui tarp šalių. Kinijos prezidentas Sinzipinga susitiko su autoritariniu Baltarusijos lyderiu Aleksandru Lukašenka. Kinijos valstybinė žiniasklaida pranešusi apie šį susitikimą daugiau detalių apie jį kol kas nepateikė. Paskutinį kartą Lukašenka Kinijoje lankėsi praėjusiais metais rugsėjį, kai dalyvavo kariniame parade Pekine ir Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikime. O šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, perkūnija, temperatūra nuo 31 iki 36, vakariniame pakraštyje iki 30 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

0: Šypsena kelantis kūrinys pliuso eteryje. Iš tikrųjų, tos tie jau stukai. Jeigu su tokiais pradėti naują dieną, tai man atrodo, jokie sunkumai nebaisus ir jokie karščiai negali mūsų gazdinti. Jo labiau, kad šią savaitę jau ir vės, jau ir šliukštels mums vandens, gaivins, o jeigu turėsite ir firminius pliuso marškinėlius, tai ir šypsena iš veido niekur nepasislėps.
1: Daugiau, mažiau.
0: Žaidimo taisyklės labai paprastos, tiesa, šiandieną turėsite tik tai vieno Tomo pagalbą, bet man atrodo bendrom jėgom kažkaip turėtumėm įveikti. Taisyklės labai paprastos, yra jums paruošti trys teiginukai ir tuose teiginiuose yra skaičių, bet ne visi skaičiai yra tiksliai parašyti, jums reikia tiesiog pabandyti susiorientuoti ir taip pat bendrom jėgom pasakyti daugiau ar mažiau tie skaičiai turėtų būti į teisingą pusę ir jeigu jums tai pavyks, surinksime tokią trijų teiginių įdomių kolekciją ir jums pliuso marškinėliai dovanų. O su kuo šiandieną mes pažaisime, man tikrai labai smagu bus jūs pasveikinti mūsų eteryje. Susipažinkim, sveiki gyvi.
2: Sveiki gyvi.
0: Kuo esate vardu?
2: Egidijus iš Kauno.
0: Nu, labai malonu, Egidijau, kaip vasara Kaune?
2: Gerai, labai šilta kas.
0: Tokios vasaros ir laukiate?
2: Taip.
0: Gerai, kaip prognozuojate, koks bus Liepos mėno?
2: Vėsesnis su šita, žinom, vėsesnis su šita pabaiga iš to mėnesio.
0: Na gerai, tai einam prie mūsų teiginio. Linkiu jums įspūdingos vasaros, tikiu, kad tuoj laimėsite ir marškinėlius, o pirmasis jums teiginys. Apelsino medis subręsta ir duoda derlių, mes sakome, per 5 metus.
2: Daugiau.
0: Daugiau, teisingai, jeigu iš skiepito sodinuko, tai gali būti ir per 5 metus, bet šiaip tai 10-15 metų, jeigu tinkamos jam sąlygos. Orkų patelės gyvena iki 90 metų, per visą savo gyvenimą jos gali susilaukti tik vieno jauniklio.
2: Mažiau.
0: Iš vis nesusilaukia, galvojat. Čia apie jauniklius kalba, ne apie gyvenimo metus.
2: Daugiau
0: truputį, vidutiniškai 5-6 jaunikliai, o maksimaliai gali būti net iki 9. Na ir paskutinis. Ant Mato Buzelio Lietuvos rinktinės marškinėlių yra parašytas skaičius 4.
2: Daugiau,
0: 14, štai ir viskas. Egidijau, sveikinimai jums, sėkmingos savaitės, dėkoju, kad esate kartu. Iki malonaus.
2: Ačiū.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Septas, Octanisept. Štai.
3: Octinis kas?
2: Ne, ne. Pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
3: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
2: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
3: Octiseptas ir Octinisept.
2: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
5: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Jau taip jau išseko ir iš tikrųjų tos kainos kažkaip grįžta į normalias vėžes.
1: Tai... Viską su ironija nebegalėsime kalbėti apie rinkos sąlygas.
0: Na taip, tai mes galim pasidžiaugti, kad pas mus taip, nes va štai Rusijos vartotojai, kaip žinia, čia jau jeigu žiūrit socialinius tinklus, tai turbūt matot įvairiausių vaizdelių iš šito regiono, kaip jie ten tų degalų neturi. Na ir Putinas pagaliau pripažino, kad yra problema, nes ilgą laiką sakė, kad jos tiesiog nėra. Ir kad kažkokių priemonių žada imtis, na, šį kartą taip tokių kaip ir lietuviškų pavyzdžių sudarys darbo grupę, ką čia daryti toliau, nes matyt nelabai ką sugeba padaryti. Tai šito faktu manau, kad verta pasidžiaugtis.
1: 200 sekundžių informacijos su Aurelija lygiai 9.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Į premjerus kandidatuojantis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas jau šiandien susitiks su didžiausia opozicinė frakcija Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Susitikimus Sinkevičius tęsia rytoj ir susitiks su dar kelių Seimo frakcijų atstovais. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė ketina pristatyti pradedamą įgyvendinti šių ir 2028 metų priemonių pedagogams pritraukti ir išlaikyti darbo vietoje planą. Ministerija deklaruoja, kad bus bandoma pritraukti naujų mokytojų ir pagerinti jų darbo sąlygas. Plane numatoma tikslinti finansinę paramą studentams, įteisinti studento stažuotojo modelį ir imtis kitų priemonių, pavyzdžiui, užtikrinti psichologiškai saugią darbo aplinką. Lietuva pagal skirybų skaičių rikiuojasi antra tarp Europos Sąjungos šalių. Lietuvoje tūkstančių gyventojų teko 2,5 skirybų. Tai rodo Eurostato statistika, kurią cituoja Swedbank finansų institutas. Kaip rodo naujausia valstybinės duomenų agentūros duomenys, šalyje per metus susituokia daugiau nei 12 700 porų, išsiskiria daugiau nei 6 800. Baltijos šalis pagal šį rodiklį apskritai pirmauja tarp Europos Sąjungos šalių didesnių skaičiumi skirybų nei Lietuva pasižymėjo tik Latvija, o trečioje vietoje rikiavosi Estija. Putinas pagaliau pripažino, kad kai kuriuose Rusijos regionuose kyla sunkumų tiekiant degalus dėl Ukrainos dronų atakų ir dėl to susidaro eilės. Reuters citavo jo interviu, kuriame jis paskelbė, kad krizę turėtų spręsti speciali darbo grupė. Jis pridūrė, kad taip pat svarstoma galimybė uždrausti dizelino eksportą, nors Rusijos vyriausybė anksčiau buvo atmetusi tokią galimybę. Rusijos lyderis pabrėžė, kad degalų atsargos turėtų būti skiriamos žemės ūkiui, nes esą nuo to priklauso derlius. Pastaraisiais mėnesiais Ukraina suintensyvino oro kampaniją prieš Rusijos karinius objektus ir energetikos infrastruktūrą. Analitikų nuomonė, jos sėkmė be kita ko lėmė degalų trūkumą Rusijoje ir rusų kariuomenės tiekimo linijų sutrikimus, o tai sustabdė Maskvos karinius veiksmus. Lietuvoje nuo savaitgalio tvyrantys stichinė kaitra darbymetis ir gelbėtojams. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento stovė Jolita Orentaitė sako, kad savaitgalis gelbėtojams buvo ypač gausus įvykių.
1: Jeigu šeštadienis buvo ramesnis, neturėjome iškvietimų atlikti gelbėjimo darbų prie vandens, tai jau sekmadienį ta situacija iš esmės pasikeitė. Vien per praėjusią parą sulaukėme 4 iškvietimų, kuomet ugniagesiai gelbėtojai turėjo vykti į įvykio vietą. Deja, sekmadienį Lietuvoje vienas žmogus Lazdijų rajone Kirsnos upėje nuskendo. Dar vienas skendęs žmogus Kretingos rajone šiuo metu yra nerastas. Po vieną vyrą Prienų rajone ir Kauno rajone pavyko išgelbėti. Šilalės rajone buvo gautas pranešimas apie skęstantį vandens dviratį su 5 jame esančiais asmenimis. Tame pačiame ežere plaukianti valtis priplaukė prie skęstančio dviračio ir ištraukė iš vandens žmonės bei parplukti juos į krantą.
0: Gelbėtojai įspėja, kad poilsis prie vandens visada turi būti derinamas su atsakingu elgesiu. O šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, per kūnyje sinoptikai prognozuoja, kad temperatūra kai kur gali pakilti iki 37 laipsnių karščio, o vidutinė temperatūra bus nuo 31 iki 36, vakarinėme pakraštyje iki 30 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės.

Jau beveik 11 minučių prabėgo po 9 valandos. Klausote radijo stoties M1 Plus. Čia tokia įdomi istorija. Na, klausykit, jo, nes jau praėjo, tai jau galima ir paminėti, kad ir Lietuvoje yra tas pasakojimas. Trečias brolis Jonas. Kiekviena šeima turi tokį. Štai ir Gucci šeima tokį turėjo, tokia juodąją avį, jos vardas Paolo Gucci. Jis buvo egzentriškas mados dizaineris, kuris 90-ame dešimtmetyje tikėjosi prikelti, pakelti gyvumui, nešti į šeimos verslą ir apskritai nukelti į kitą lygį. Jis ne tik kūrė drąsius inovatyvius dizainus, prekės ženklo kolekcijose buvo naudojami iki šiol jo idėjos. Ilgą laiką šeima nežiūrėjo į kaip ir rimtą dizainerį, tačiau sužinoja apie naujus jo produktus. Netgi jis siuto, ypač dėl to, kad šiems parduoti jis jau naudojo šeimos pavardę. Netrukus Paolo buvo visiškai išstumtas iš šeimos verslo ir priverstas dirbti savarankiškai. Įniršęs jis pradėjo kelti bylą savo giminaičiams ir netgi pranešė mokesčių inspekcijai, kad jo tėvas Aldo vengė sumokėti milijonus dolerių mokesčių. Čia tas momentas, kada juoda avis tampa dinamitu.

0: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.

Pusvalandis lieka iki 10 valandos, dar 15 minučių ir pristatysiu jums du tomahaukus. Na, tiesa, man teks abu tomahaukus šiandieną pristatyti su linkėjimais nuo Lišausko, bet čia irgi ne problema. Vasaras toksai momentas tai jaučiasi aplinko, jau dabar 26 laipsniai šilumos, tuoj šiluma virs ir karščiu, kai pagalvoju, kad dar nuo šito termometro parodymo plus 10 šiandieną laukime, tai o reikia tikrai pasirūpinti, kad netrūktų vietų, kurios galėtų mus atvėsinti ir iš išorės, ir iš vidaus. Na, o jeigu leidžiatės į kelionę, na, automobilį ištverti karštį, ypač jeigu ten netrūksta nei freono ir šita sistema veikia, tai viskas yra gerai, bet keliaudami per Varšuvą, Krokuvą ar Legonovą, būkite dėmesingesni, nes vietiniai skelbia, kad įrengta nemažai naujų geltonųjų kamerų. Vat jos taip kažkaip tokį geltoną stogelį turi, tai gal netgi ir galite sankryžose jas pastebėti. Aišku, vietiniai lenkai sako, jeigu padarysite pažeidimą, tai gausite 15 baudos taškų ir 500 zlotų baudą. Įdomu, kaip jos suveiktų ne Lenkijos piliečiam, bet greičiausiai, kad pajustumėm irgi visą tai. Yra trys pagrindinės priežastys, ką jos fiksuoja. Įvažiuojama į sankryžą degant geltonam arba raudonam šviesoforo signalui. Jeigu norite sukti į dešinę, kai dega raudonas signalas, tačiau šviečia čia žalia rodiklė į dešinę, prieš važiuodami būtinai privalote sustoti, jeigu nesustosite, irgi gausite baudą. Na ir dar vienas punktas, jeigu sustojate ant pėsčiųjų perėjos arba per arti jos.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.

0: Tomahawk. Po 17 minučių Lietuvoje lygiai 10. Smagu, kad esate kartu su Pliusu. Tikiuosi, po minutėlės bus ir dar smagiau, nes girdėsite dainą, kuri Pliusų eteryje dar nei karto neskambėjo. Ir šiandien abu Tomahawkai visai šviežutėliai.
1: Ališausko Tomahawkas.

0: Tas posakis obolys nuo obels. Ir ta obelis turi šaknį Nirvanos, turi šaknį Foo Fighters, nes čia yra Violet Grow. Girdėta turbūt kažkur pavardė, ypač Foo Fighters gerbėjams, taip, tai yra Dave'o Grohl'o dukra. Ir šiandien mes klausome kelių savaičių turbūt naujumo dainos Bug in the Cake.
1: Ramašausko Tomahawkas.

0: Robert Plantas, man atrodo, klausydamas grupės Greta Van Fleet, tiesiog verkia džiaugsmo ašaromis, kad jauni žmonės daro tai, ką jie darė prieš 40-50 metų. Taip, čia yra amerikiečių roko grupė iš Michigano, Greta Van Fleet, visai nauja daina Play Your Games. O kurio kūrinio mes pasiklausysime viso čia nuspręs mūsų klausytojai, tuo pačiu, aišku, galės ir dainą skirti, kam nors iš savo artimųjų. Sveiki, labą rytą.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Viktoras.
0: Viktorai, malonu. Kaip jūsų savaitgalis karštas?
1: Išgyvenom.
0: Išgyvenat. Vadinasi, išgyvensit, turėtumėt išgyventi ir šiandien karštą rekordą kokį nors.
1: Pasistengsim, žinoma.
0: Gerai, kurį renkatės tomahauką ir kam jį skirsite?
1: Antras tomahaukas ir tegul būna tai rytais.
0: Rytai mes grojame Gretos Van Fleet naują dainą, Play Your Games, visiems gražios dienos.
2: Музыка, куря юти.

0: Po 8 minučių lygiai 10 klausysime pirmąjį svarbiausių naujienų. Aurelija Gemtautaitė jau studijoje. Labą dieną.
1: Labą dieną visiems.
0: Kažkodėl prisiminiau, žinai ką, prieš metus, ar kiek čia buvo, rudeniop, ar kada, vis tiek laikas taip greitai bėga, tu paskui ir nebesusirantuoji, kaip iš Luvro buvo išneštos brangenybės.
1: Taip.
0: Tai viskas nurimo, nutilo,
1: juodojo
0: rinko išpardavė.
1: Vis dėlto buvo pasiekta, kad atsistatydino Luvro direktorė, nors kurį laiką lyg ir buvo palikta jinai tam poste, bet brangenybių tai taip ir nepavyko aptikti. Bet įdomiausia tai yra tai, kad ir Lietuvoje panašus incidentai vyksta, tik tai dar, na, turbūt reikia palaukti.
0: Karaliaus Mindaugo karūna kažkur, neaišku, kur eksponuojama.
1: Kol dingstan, taip, jau tikrai koks nors vertingas, labai panašus dalykas, apie kurį tu kalbi, arba kažkoks vertingas paveikslas, nes dabar irgi dingo pakankamai vertingas kūrinys, fotografija iš Radvilų rūmų ir, na, tiesiog atėjo žmogus, ją pasiėmė
0: ir išėjo.
1: Tai jeigu taip
0: pasikabins
1: įmanoma.
0: Pasikabins darbo kabinete.
1: Jeigu Lietuvos muziejose taip galima, tai aš manau, kad tikrai palaukiam dar kelis mėnesius ar kelias savaitės ir sužinosim tokių naujienų panašių, kaip iš Prancūzijos turėjom.
0: Tokios ir kitos naujienos tilps į 200 sekundžių. Visiems geros dienos ir greitos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šią savaitę jau turėtų paaiškėti visi kandidatai į būsimos naujosios vyriausybės ministrus. Politologas Saulius Spurga, vertindamas demokratų jau įvardintus kandidatus į žemės ūkio, energetikos ir sveikatos ministrus, Kęstutį Mažeiką, Luką Savicką ir Liną Kukuraitį, sako, kad kandidatai pasirinkti kaip patirties turintys vadybininkai. Tačiau ekspertinės patirties bent dviem demokratų kandidatams iš tiesų gali pritrūkti.
1: Klausimą, ar jie yra patyrę toj srityje, turi pagrindo, tačiau čia yra tamžina problema formuojant vyriausybę. Svarbus ministro išmanymas toje srityje, už kurią jis atsakingas, tai savaime suprantama, bet taip pat svarbu jo aptiko patirtis ir visų valstybės klausimų bei problemų ir matymas ir išmanymas.
0: Politologė Gabrielė Burbulytė Tsiskažišvili sako, kad jai daugiausiai klausimų kelia kalbos, kad vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių gali pakeisti jokios patirties neturintis parlamentaras Mindaugas Katelynas.
2: Tai man kaip tik tada kelia labai tokį didelį klaustuką sukelia, nes kai analizuojame biografiją, tai čia nematome nei vadovavimo patirties. Ką vat mes galim sakyti, kad ateina jau demokratų deleguoti ministrai, kurie turi vadovavimo patirties įdirbio darbo ministerijoje, tai ir nematome ir srities išmanės. Pavyzdžiui, ponas Kondratovičius, tai bent viešo administravimo yra baigęs. Ir tikrai darbinėse patirtise tikrai tai matėsi, kad žmogus išmano sritį. Tai gandai kol kas tokie sukeliantis, žinot, truputėlį nerimo, ar tikrai yra išlaikoma ta linija, kuri buvo užsibrėžta koalicijai, formuojant koaliciją, kad būsim profesionalūs ir kompetentingi.
0: Socialdemokratų partijos pirmininkas, kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius žada, kad visų naujų ministrų pavardės paaiškės šią savaitę. Šiuo metu vyksta jo susitikimai su frakcijomis. Lietuvos apeliaciniam teismui pradedant iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų bylą į posėdį atvesdintas vienas iš teisiamųjų, Vladimiras Antonovas. Jis į Lietuvą atvežtas gegužės pabaigoje, Prancūzijos teismams tenkinus Lietuvos prašymą jį išduoti. Kito teisiamojo buvusio akcininko Raimundo Baranausko teisme nėra, jis bus teisiamas už akių. Antonovas posėdėje dalyvauja prižiūrimas 6 viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Sekmadienį sostinės Vilniaus gatvėje esančiose Radvilų rūmose iš ekspozicijos buvo pavogta nuotrauka. Vagystė dienos metu įvykdė nenustatytas vyras. Muziejus patvirtino, kad nuostolis siekė net 7000 eurų. Policijos teigimu surinkta medžiaga dėl vagystės ir atliekamas tyrimas. Šiuo metu Europos užduotis yra neruoštis deryboms su Rusija, užtikrinti, kad Europos rytinėje sienoje nebūtų nei vienos silpnos grandies, apie tai pareiškė naujasis Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Jo nuomonė dabartinėme etape prioritetu turėtų tapti saugumo stiprinimas ir ryštingumo demonstravimas Maskvai. Jis taip pat teigia esas įsitikinęs, kad kilus tiesioginiai grėsmiai Latvijai ir kitoms NATO rytinio flango valstybėms, alijanso sąjungininkai taip pat ir Jungtinės Amerikos valstijos suteiks reikiamą paramą. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovo teigimu, beprecedentė vasaros pradžios karščio banga Europoje gali būti susijusi su didelėmis rizikomis. Savo įraše socialiniame tinkle X teigia, kad nuo birželio 21 dienos senajame kontinente užregistruota daugiau nei 1300 papildomų mirčių susijusių su aukštomis temperatūromis Europoje. Temperatūros rekordai savaitgalį buvo pagerinti Vokietijoje, Lenkijoje, Čekijoje ir kai kuriuose kitose šalyse. O Lietuvoje rekordai žadami šiandien, kai kur temperatūra gali pakilti iki 37 laipsnių karščio, vietomis trumpas lietus per kūnyje, vidutinė temperatūra svyruos nuo 31 iki 36, vakarinėme pakraštyje iki 30 karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Justė.
1: Lietuvoje 12 minučių po 10. Labas rytas iš Pliuso studijos. Labas, Jeva.
2: Labas, Justė.
1: Oi, termometras turpelė, žiūrėk, 29 laipsniai šilumos. Akivaizdu, kad Lietuvoje ir toliau skaičiuojame birželio karščio rekordus.
2: Eik tu vėsu, aš tai žiūriu, net keista, galvojau mėgstuką, reikėjo pasimt, kaip aš tai pamiršau. Bet tikrai iš ties pilni paplūdimiai teko ir man vakar pabuvoti prie tvenkinių, daug žmonių, visi juokiasi. Bet aš labai džiaugiuosi, kad smagiai nusiteikia, nes nu, vat, kiek teko pabendrauti. Sako, tai mes buvom pasiruošę. Nu, kažkur tu girdėjai, kad bus jo blogai, visi tvarkingai nori pagirti su kepurytėm, kremukais, ketukais, vandenuku,
1: arbūzų. Paklausė mūsų, ar ne, tą, ką visiškai rekomendavom penktadienį prieš atsisveikinant.
2: Ta prasme,
1: kad vandenukas, kremukai, kepurytės nuo saulės, pasirūpinti, kad mėgautis galėtume.
2: Pilnai.
1: Mažiau bėdų.
2: Pilnai. Ir aš, žinok, visai noriu pasidžiaugti, žinoma, negaliu atsakyti už visus Lietuvos ar Vilniaus tvenkinukus, bet bent jau vakar, prie kurio teko pabūti, tikrai visi labai tvarkingai, draugiškai, šiukšlės nesusirinko, žinok, ant nieko nestaugiau, net kažkaip keista.
1: Žinai, dar iš tikrųjų tie rekordiški karščiai po sekmadienio šiandien dar tikrai tęsis ir atsikvėpti vis dar tikrai bus sunku. Lietuvoje kaitra tęsis ir vat, sinoptikai šiandien prognozuoja pietinėje pusėje net iki 37 laipsnių, o kai kur iki 35-32. Na, žodžiu, kad visoje Lietuvoje dar bus tikrai karšta. Antradienį taip 50-50, žinai, realis jau trečiadienį truputėlį, sako, pradės vėsti. Na, kas spės ten vėsti tas oras? Na, kais iki 28-31, tai kaip ir...
2: Ai, bet jau gali palyti, aš jau vėl pasilgau, nes bent jau mano šeimoje visi pikti, kad kodėl niekas nepalaistyta. Tai, žodžiu, tikrai gali palyti, jeigu mane girdi kokie nors dievai, lietaus dievai, tai šiek tiek pakrapnokit.
1: Girdi, žinok, nes remiantis dabartiniais duomenimis, tai savaitgalį būsime tokio žemos lėgio sistemos įtakoje, kur praslinks trumpi lietus, pūsti pres vėjas ir temperatūra kris vienu kitu laipsniu žemiau.
2: Labai
1: tai,
2: gerai.
1: Kam patinka lietuviška vasara, sveiki, man atrodo, sugrįžta.
2: Na, kalbant apie vasarą, kuri patinka tiems, kurie mėgsta keliauti po pasaulį, tai šiandien net žiūrinti mūsų kalendorius yra tarptautinė tropikų diena. Tai nebėkite jokius tropikus, mes šiandien tikrai turim tą tropikinį pirmadienį. Ką reikia turėti? Ledų, vandens, nuotaiką ir gerą muziką. Tai iš esmės beveik viskas yra čia, ką dabar klausot.
1: Taip, iki pat 13 valandos kviečiam pasilikti kartu, nes bus ne vienas žaidimas, prizai ir aišku, kaip jie vat sakė, gera muzika. Tai gražaus pirmadienio.

Sveiki, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos apeliaciniam teismui pradedant iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų bylą į posėdį atvesdintas vienas iš teisiamųjų Vladimiras Antonovas. Jis į Lietuvą atvežtas gegužės pabaigoje Prancūzijos teismams, tenkinus Lietuvos prašymą jį išduoti. Kito teisiamojo buvusio akcininko Raimundo Baranausko teisme nėra, jis bus teisiamas už akių. Antonovas posėdyje dalyvauja prižiūrimas 6 viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Sekmadienį sostinės Vilniaus gatvėje esančiose Radvilų rūmose iš ekspozicijos buvo pavogta nuotrauka. Vagystė dienos metu įvykdė nenustatytas vyras. Muziejus patvirtino, kad nuostolis siekė 7000 eurų. Policijos teigimu surinkta medžiaga dėl vagystės atliekamas tyrimas. Lietuva pagal skyrybų skaičių rikiuojasi antra tarp Europos Sąjungos šalių. Lietuvoje vienam tūkstančių gyventojų teko 2,5 skyrybų. Tai rodo Europos statistika. Kaip rodo naujausia valstybinės duomenų agentūros duomenys, šalyje per metus susituokia daugiau nei 12,700 porų, išsiskiria daugiau nei 6,800. Baltijos šalis pagal šį rodiklį apskritai pirmauja tarp Europos Sąjungos šalių didesnių skaičiumi pasižymėjo tik Latvijoje, o trečioje vietoje rikiavosi Estija. Į Venezuelą atvyksta vis daugiau paieškos ir gelbėjimo komandų iš įvairių šalių. Iš vakarėse žemės drebėjimų nusiaubtą šalį išvyko ir Lietuvos gelbėtojai. Tačiau perspėjama, kad po žemės drebėjimo prabėgant vis daugiau laiko blėsta viltis rasti išgyvenusiųjų. Šalies valdžia patvirtino, kad žuvo mažiausiai 1450 žmonių, tačiau tikimasi, kad manoma, kad šis skaičius gali dar labiau išaugti. Dingusių asmenų paieškos svetainėje yra įtraukta daugiau nei 46 tūkstančiai žmonių. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus, perkūnija, sinoptikai prognozuoja, kad temperatūra kai kur gali pakilti iki 37 laipsnių karščio, vidutinė temperatūra svyruoja nuo 31 iki 36, vakarinėme pakraštyje iki 30 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:32.

0: tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
3: Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
4: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.

0: Oi, ta vasara vasarėlė. Ir dabar tas pats yra aktyviausias laikas, kuomet mes būname lauke, važiuojame stovyklauti, keliaujame prie žirų, leidžiame laiką sodybose, prie jūros, na, vaikai laksto basomis po kiemą, užnėję dviračiais, paspirtukais ir kartais netyčia įima ir grūna. O kartais ir paspirtukų nereikia, eina ir grūni.
1: Taip, nesuprantu.
0: Visai būna gyvenime.
1: Taip, nes aš, pavyzdžiui, ir pati kelis kartus nesupratau, iš kur, pavyzdžiui, mieste visiškai iš lempos atsirado papildomų medžių. Ta prasme. Ir žinokit, ir tikrai tikiu, kad daugeliu iš mūsų būna situacijų, nu, kur tai į kažką užlipi, tai prisitrenki, tai lygioj vietoj nugriūni.
0: Taip, ir tu žinojai, kad net maža žaizda gali pridaryti didelių problemų, jeigu mes tinkamai jie nepasirūpinsim. Todėl savo vaistinėlėje būtinai reikia turėti Octiseptą. Taip, jisai naikina į žaizdas patekusias bakterijas ir Octinesept žaizdų gelį.
1: Nu, vat visą šitą komplektuką mes turime ir norime jums jį padovanoti, tad 1-8-2-9 drąsiai mum paskambinkite ir papasakokite, kągi darote situacijoje, nu vat kai tas kraujas pasirodo iš kokios nosies arba kelio, pirmas dalykas, ką darot. Ar tinka paskambinti ir pasakyti skambinu mamai? Na, kažkuria prasme tinka, nes aš
0: taip ir būtų gerai, paskambini.
1: Mama, kas
0: mama,
1: buvo?
0: Gavau.
1: Ir ką tada darėjai? Nuspjaudžiau ant to žaizdos, dabar dar labiau skauda, nes šalia neturėjau Octisepto. O dabar mes tikrai norime jį padovanoti.
0: Sveiki, pliusas klauso.
2: Sveiki, sveiki.
0: Su kuo sveikinamės, labą rytą?
2: Su Darium.
0: Dariu, labai malonu. Na, tai pasidalinkit savo patirtimi.
2: Nu taip, nu tai kai susižeidžiu ar pradeda kraujas bėgti, tai bandom šaldyti kokią mėsą ar sviestą, vienžoj, kas yra šalto, vienžoj.
0: Žodžiu, mėsos gabalą dedat.
2: Jo, maždaug kas yra po ranka, ar sviestas gali būti, ar ledo gabaliukas, ir labai padeda.
1: Nu tikrai. Dariau, o jeigu esate, nu tai įsivizduokim dabar, pafilosofokim, tokioje situacijoje, kokiam nors miške, kur vat nėra šalia nei šaldytuvo, nei kameros, ką tada?
2: Nu, tai tada kokiais lapais ar kuo, kažkuo tai susiras ne karo metai.
1: Tai va.
0: Dariau, matom, kad jūs tikrai randate visada išeiti iš situacijos, bet mes dar žinokit su dideliu geronoriškumu davanojame jums ir Octinsept žaizdų gelį ir Protect Repair kremą, Ostenisan losjoną ir nosies gelį bei Octinident burnos skalavimo skystį. Nu, žodžiu, visą tokį dovanų rinkinį, kad jeigu nutiks kokia truputėlį nelaimė, kad jau turėtumėt ir nereiktų jokių mėsos gabalų dėti šaldytų, gerai?
2: Ačiū labai, labai
0: rūpinamės.
2: Labai dėkingas.
0: Ačiū. Ačiū, gražios dienos.
2: Ačiū jums taip pat, ačiū.
1: Man patinka, kaip Lisa klausytojai šypsosi, pasakoja, taip ir sako, nu tikrai, viskogi kartais žinai, kad turi, bet kai reikia, vat ir neturi. Ir jau kai pagauni dovanų visą šitą rinkinuką, man atrodo, tikrai kažką iš tų dalykėlių automobilį ar kišenį turės.
0: Tikrai taip ir dar įdomus faktas, kad Octinesept žaizdų gelis, žinok, taip pat gali padėti nudegus saulėje, kai oda tampa skausminga.
1: Prašau, tik palauk, gal ir man reikia iš to rinkinuko nors vieno daikto.
0: Reikia, nes pirmiausia, tu dezinfekuoji Octiseptu, tada tepi Octinesept žaizdų gelį.
1: Ai, supratau. Tai žodžiu, reikia komplektukį viską naudoti ir tada jau yra tokia pirma puiki pagalba, kuri tikiuosi atsidurs kiekvieno iš mūsų rinkinuke. Na ir žinoma, vartoti reikia priminti, kad vartojame ant odos, ant pažįstos vietos, vieną kartą per parą, suaugusiems bei vaikams. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta, netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: frakcijas ir Seimo frakcijos turi tokį malonumą pataršyti būsimąjį premjerą, užduoti ten įvairius klausimus jam. Mes su kolegiam pajokavom, kad ko gero, na, toks spektaklis yra organizuojamas, nes, na, visiem aišku, kad tie atsakymai į klausimus yra kaip ir seniai apgalvoti, klausimai irgi jau aiškus, kokie bus užduoti, bet, na, visi vaizduoja prieš rinkėjus. Vis tiek
1: intriga reikia išlaikyti.
0: Kad dirba intensyviai, aš tai klausinėja jie ten to premjero būsimo, premjeras būsimas atsakinėja. Taip, kad tikrai
1: na, veiksmas vyksta.
0: Politinis spektaklis vyksta Lietuvoje ir pažiūrėsim, kadagi ta vyriausybė pradės realiai dirbti ir kokie tų atsakymų į klausimus rezultatai bus. O ką atsakė premjeras, ko klausė, tai netrukus žiniose, kaip ir visa kita informacija tikrai įdomi ir aktuali. Na, pavyzdžiui, kodėl kelionė iš Vilniaus Kauna, iš Kauna į Klaipėdą ir atvirkščiai gali šiek tiek vėl pailgėti, nes na, eilinį kartą per patį sezoną yra planuojami kelio darbai, tai apie tai irgi perspėsim.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Į premjerus kandidatuojantis socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su Seimo frakcijomis. Pirmieji atsakymai į klausimus jau laukia didžiausia.

0: frakcijoje, opozicinėje konservatorių frakcijoje. Konservatoriai jau paskaičiavo, kad naujosios koalicijos numatytų programinių nuostatų įgyvendinimas kainuotų 2 milijardus eurų. Parlamentarė Gintarė Skaistė klausė Sinkevičiaus, iš kur valstybė gaus tos pinigus ar reikės skolintis.
1: Koalicijos susitarime yra ir pažadas laikytis ir fiskalinės drausmės, yra ir pažadas mažinti mokesčius, ženkliai yra ir pažadas ženkliai didinti išlaidas. Ir man šitie trys visi pažadai kažkaip nesusiveda į vieną plokštumą, nes atrodo, kad tai tiesiog yra neįgyvendinama.
0: Parlamentaras Arvydas Anušauskas atkreipė dėmesį į rizikas, kad Lietuva gali švelninti sankcijas priešiškai nusiteikusiai Baltarusijai ir Lukašenkos režimą maitinančioms baltarusiškoms trašoms.
2: Kalbėjo tai ir dėl Baltarusijos paleistų politinių kalinių, tranzito, amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje sąsajų, kad tai yra savotiški mainai. Mano galva, mes neturėtume sieti tiesiogiai karių dislokavimo, politinių kalinių paleidimo ir kokių nors nuolaidų Baltarusijai. Ar Europos Sąjungos formatuose, kurių...
0: Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sakė, kad pažadams įgyvendinti valstybė neims drastiškai daug skolintis, tačiau tiksliai neatsakė, ar vyriausybė dės pastangas neatlaisvinti sankcijų baltarusiškoms trašoms.
3: Turim išlaikyti savo strateginę partnerystę su JAV. Tai yra vienas iš faktorių mūsų saugumo ir gynybos užtikrinančių. Kaip galėtų būti ateityje, nespekuliuosiu ir nespėliosiu. Dabargi nežinom, kas bus po daugiau nei pusės metų. Geriau atsakysiu taip, ar mes būsim proaktyvus sankcijų naikinimo siūlytojai. Vargu bau.
0: Seimas dėl Mindaugo Sinkevičiaus skyrimo premjeru turėtų balsuoti rytoj. Lietuvos apeliacinis teismas pradėjo iš esmės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų Vladimiro Antonovo ir Raimondo Baranausko baudžiamąją bylą. Posėdėje dalyvauja Prancūzijos Lietuvai išduotas ir gegužė į šalį atgabentas Antonovas. Tuo metu kito teisiamojo buvusio akcininko Raimondo Baranausko teisme nėra, jis teisiamas už akių. Teismas nagrinėja Antonovo, Baranausko ir kitus susijusios manų skundus Vilniaus apygardos teismui pernai lapkritį jiems už akių skyrus po 10,5 metų laisvės atėmimo. Antonovo advokatas teismo taip pat prašė perkelti teisiamai į kitą įkalinimo įstaigą dėl neva nežmoniškų jo laikymo sąlygų Vilniaus kalėjime. Pradedamas magistralinio kelio A1 Vilniaus Kaunas Klaipėda daugiau nei 10 km ilgio ruožo ties Elektrėnais remontas. Eismas pradedamas riboti jau šiandien, kai bus pradėti montuoti skiriamieji atitvarai ir rengiami kelio ženklai, o darbų pradžia numatoma Liepos 9-10 dienomis. Kaip praneša Via Lietuva, šiemet planuojama atlikti kairės kelio pusės Vilniaus kryptimi darbus. Bendrovė pripažįsta, kad šis ruožas tarp Vilniaus ir Kauno yra vienas intensyviausių Lietuvoje, todėl darbų metu neišvengiamai keisys eismo organizavimas ir gali ilgėti kelionės laikas. Į Venezuelą atvyksta vis daugiau paieškos ir gelbėjimo komandų. Išvakarėse į žemės drebėjimo nusiaubtą šalį išvyko ir Lietuvos gelbėtojai. Tačiau perspėjama, kad po žemės drebėjimo prabėgant vis daugiau laiko blėsta viltis rasti išgyvenusiųjų. Šalies valdžia patvirtino, kad žuvo mažiausiai 1450 žmonių, tačiau prognozuojama, kad šis skaičius gali išaugti. Venezueloje kurtoje dingusių asmenų paieškos svetainėje yra įtraukta daugiau nei 46 tūkstančiai žmonių. Savaitgalį iš griuvėsių gyvi buvo ištraukti 33 žmonės. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis trumpas lietus per kūniją, temperatūra svyruos nuo 31 iki 36 vakariniame pakraštyje iki 30 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11:04.

0: jau po savaitgalio, tai tikrai yra ką aptarti, apie ką pakalbėti. Liežuvis tik svyla nuo apkalbų ir kalbų ir gerų naujienų ir įvairiausių keistenybių. Arba realaus gyvenimo, galbūt taip reikėtų pasakyti, ir aš kalbu būtent apie tai, kad socialiniuose tinkluose ir užsienio žiniasklaidoje labai daug dėmesio sulaukė naujosios Jennifer Lopez atžalos nuotraukos.
1: Mhm, ir kągi jau, ką nors pasidarė?
0: Pasidarė. 18-metis atlikėjos ir dainininko Marko Antonijo. Na, vaikas, tas anksčiau viešai žinomas kaip Emos vardu, vaikas, kaip mergaitės, pasirodė su ryškiai pasikeitusia išvaizda. Ir dabar galima pamatyti, kad mergaitė yra su tokiais matomais ūseliais ir barzdele. Ir taip yra pranešama pasauliui, kad jį prisistato jau nebe kaip Emma, bet vyriškų vardu Oskaras.
1: Ai, tai čia su 18 ir pasikeitė vardą, užsiaugino plaukelius ir dabar ką, te liko užsiauginti ir tą reikaliuką, ar ne?
0: Aš nežinau, pati Jennifer Lopez šitų pokyčių kol kas viešai nekomentavo. Na, žinai, ką tėvai, na, jie tik turi priimti.
1: Bet žinok, šitoj vietoj.
0: Ar diržai?
1: Nu, vat ką tėvai, tėvai turėtų pasisodinti ir šiek tiek pakalbėti. Vat lygiai ta pati situacija, 13-metė North West, aš jau kalbu apie Kim Kardashian ir Kanye Westo mergaitę, jis duok 13 metų, neskaitant to, kad jinai ten su savo tais plaukais, ten žydri priklijuoti blakstienos, makijažai, dabar prasivėrė ir lūpas. Ir jinai yra viena populiariausių, imkim tokių tiktokerių, tai vat kur sėdi jaunas žmogus, ar ne, vat tas pats mano brolis, jie tai stebi ir jie galvoja, kad tai yra normalu, nes jinai kažkuria prasme diktuoja naują trendą, ar ne, ir kai tėvai leidžia prasidurti, aš jau nekalbu, žandus, nosį, ausis, dabar ir lūpas, tai su tokiais metalais. Nu, ar tikrai nieko negalima pasakyti? Na, ar tikrai negalima 13-mečių, 18-mečių pasakyti, nu, klausyk. Bus tau 30, gyvensi savo namuose, uždirbsi savo pinigus, daryk, ką nori.
0: Bet dabar gal iš tikrųjų jau turėtų būti ta galimybė ir teisė pasakyti savo vaikam. Na,
1: taip privalėtų.
0: Kažkaip užvesti ant to teisingo kelio. Aš suprantu, kad mes gyvename, žinai, skleidžiamės kiekvienas kaip savo pati asmenybė ir reiškiame, kaip norime būti šiame pasaulyje. Na, bet vis tiek kažkur ribos turėtų būti. Ir man atrodo, tėvai tam ir yra, kad jie užvestų vaiką ant teisingo kelio.
1: Ir ne veltui sakoma, kad tik iki 25 metų formuojasi žmogaus smegenis. Ir aš drąsiai galiu pasakyti.
0: Iki kelių?
1: 25.
0: 25.
1: Iki tol tu esi lelepau.
0: 18.
1: Nu, tai ir viso gero. Tu gal dar to atsivers, prisivers, bet jeigu jau viską prisisiūs, tada jau...
0: Bet tu klausyk, mes taigi neapkalbėjom apie Meryl Streep gimtadienį ir jos antrąją pusę.
1: Taigi... Širdis lengvai pradėjot, kad
0: taip Holivudo karalienė pasitiko 77-ąjį gimtadienį ir pasitiko kartu su mylimuoju. Taip, žinok, šiandien...
1: Jaunesniu?
0: Aš nežinau, reikėtų paguglinti, bet šiaip nėra, kad jau labai ten ženkliai jaunesnis, galbūt ten kokiu dešimtmečiu. Bet šiandien tikrai jinai džiaugiasi ne tik laiku su 6 vaikaičiais, bet ir romantiškais jausmais kolegai, aktoriui Martinui Šortui.
1: Nu, prašau.
0: Šiaip žavus vyras, gerai. Aš nežinau, reikėtų paguglinti, bet taip kaip žiūrint, tai atrodo, kad jie beveik vienmečiai.
1: Nu, jeigu reikėtų nusikelti dar greitai į Lietuvą, tai jau ir Rūta Šegaliovaitė su mylimuoju pasirodė. Visi džiaugiasi internete, kaip jie ten šoko, jie sveikino su gimtadieniu, žodžiu, na, tikrai gražu, džiaugiuosi, kad ji yra laiminga. Lygitas pats ir Vidas Bareikis, jau tokią staigmeną padarė Indrybąje Reikienį, kad ten visas internetas irgi apie tai kalba. Tai smagu, kad meilė žydi, kad karščiai nesustabdo meilės.
0: Kad meilė yra karštesnė už visus birželio mėnesio rekordus.
1: Kokie dar 32? Čia visi jau 40.
0: Širdyje liepsnoja 40 temperatūra.
1: Būtent. Ir tikrai norisi džiaugtis ir džiaugtis, bet ką mes čia džiaugiamės? Reikia pasidžiaugti ir muziką, ar ne? Muzika, kurią mes jaučiame. Ir jeigu dar šiandien kažkam yra blogas pirmadienis, tai man atrodo, tuoj mes pataisysim šitą reikaliuką.
2: Eteryje Ieva ir Justė. Muzika, kurią jauti. M1+.
3: Muzika, kurią jauti.

0: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, teriakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maksima – tai, ko reikia.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

Labadiena, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius žada per artimiausias 2 dienas su ministrais aptarti tolesnį jų darbą vyriausybėje. Politikas tikino dar šiandien derinantis susitikimą su laikinai vidaus reikalų ministro pareigas einančiu ministru Vladislavu Kondratovičiumi. Tuo metu trečiadienį Sinkevičius planuoja pasikalbėti su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Pasak socdemų lyderio, su laikinuoju Lietuvos diplomatijos vadovu bus kalbamasi apie prioritetus ir užsienio politikos kryptis. Lietuvos valstiečių žalių sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad iš prezidento Gitano Nausėdos neišgirdęs abejonių, kad valstiečių siūlomi ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrai negalėtų tęsti darbo. Apie tai pareiškė po susitikimo su šalies vadovu. Formuojant naują ministrų kabinetą, ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijų kontrolę išlaikė valstiečiai, jų vadovus ketina teikti dabartinius ministrus Edviną Grišą ir Ritą Tamošiūnienę. Pradedamas magistralinio kelio A1 Vilnius Kaunas Klaipėda daugiau nei 10 km ilgio ruožo ties Elektrėnais remontas. Eismas pradedamas riboti jau šiandien, kai bus pradėti montuoti skiriamieji atitvarai ir įrengiami kelio ženklai, o darbų pradžia numatoma Liepos 9-10 dienomis. Kaip praneša Via Lietuva, šiemet planuojama atlikti kairės kelio pusės Vilniaus kryptimi darbus. Bendrovė pripažįsta, kad šis ruožas tarp Vilniaus ir Kauno yra vienas intensyviausių Lietuvoje, todėl darbų metu neišvengiamai keisis eismo organizavimas ir gali ilgėti kelionės laikas. Irano užsienio reikalų ministerija pranešė, kad surengė pirmąjį susitikimą su Omanu dėl Hormūzo sąsiaurio valdymo po to, kai Teheranas ir Vašingtonas pasirašė preliminarų susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose nutraukimo. Ir Iranas ir Omanas teigia, kad jiems priklauso Hormūzo kontrolė. Šį gyvybiškai svarbų Persijos įlankos energijos eksporto kelią Teheranas blokavo karo su Jungtinių valstijų ir Izraeliu metu. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, perkūnija, temperatūra nuo 31 iki 36, vakariniame pakraštyje iki 30 laipsnių karščio. Ateinančią naktį vietomis dieną daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 17 iki 22, dieną nuo 26 iki 31 laipsnio karščio, vakariniame pakraštyje iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15. Dabar 11:32.

0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Atspėk dainą.
1: 11:43 Lietuvoje pats laikas griebti savo telefoną ir mums paskambinti 1-8-2-9, nes karšto reikia persirengti, o mes galim paserviruoti.
2: Karštus vyrukus.
1: Visiškai karštus vyrukus, 4 karšti vyrai, kanadiečių roko grupė. Neįmanoma jų nežinoti, jeigu esi ištikimas M1 plus klausytojas. Aš taip
2: pripsiu. Ir šiuos vyrukus vieni dievina, kiti mėgsta pašiepti, tačiau abejingų jiems tikrai nėra. Ir nepaisant tos prieštaringos reputacijos, vis tiek jie išlieka viena sėkmingiausių roko grupių pasaulyje.
1: Ir manau, kad dar ilgai išliks, jis susikūrė 1992 metais Hanoje, Kanadoje. Na ir pirmieji grupės pavadinimai buvo labai juokingi. Buvo Point of View, Brick, dar kažkokie Village Idiots, bet gerai, kad jie nebe Idiots, o jų grupės pavadinimas yra lengvas, paprastas ir jie
2: gerai,
1: mums reikia pasakyti.
2: Taip, ir dar vienas įdomus faktas, kad tai yra viena komerciškai sėkmingiausių 21 amžiaus roko grupių, kuri yra pardavusi daugiau nei 50 milijonų albumų visame pasaulyje.
1: Va taip va. O kalbant apie jų sėkmę, kodėl jinai yra tokia milžiniška, dėl to, kad vien tik jų viena daina, įsivaizduokit, viena daina, aš kalbu apie How You Remind Me, 2002 metais buvo daugiausiai Jungtinės Amerikos valstijoje radio grotas kūrinys per visus metus, nepriklausomai nuo žandro, tai nesvarbu, ar tu mėgsti roką, ar tu nemėgsti roko, tu vis tiek tos grupės klausai.
2: O daina šitos roko grupės yra apie tai, kad ji, ta moteris, tiesiog visada žavi ir neleidžia užmigti, pastoviai sukasi mintyse. Na, žodžiu, kūrinys yra apie tą nenugalimą trauką kitam žmogui.
1: Ir jeigu jūs pasakysite, kokią mes dainą jų parinkome, nes parinkome sunkesnę, imkim taip, ji galbūt nėra, nors gal yra, žinokit, top 10 jų grojaraštyje. Ir šita daina yra labai dviprasmiška, vieniem, va, kaip jūs tegražiai sakė, apie meilę, apie moterį, kitiem apie kitus dalykus, vieniem baisius, kitiem gražius, bet daina yra tikrai nuotaikinga.
2: 2014 metais išleista ir galbūt šis kūrinys išsiskiria tokių netipiškų grupiai skambesių, nes jame rokas derinamas tokių funk ir šokių muzikos elementais.
1: Taip, ir dar įraše girdimas ir papildomas vokalas moters, kas rokeriam iš viso.
2: Ar jūs nenorit marškinėlių? 1-8-2-9.
1: Alio, alio, kas mums paskambino?
2: Alo.
1: Taip, greitai padėjo ragelį, sako, ne, vis dėlto dainos nežinau, bet gal kas nors žino, sveiki, su kuo sveikinamės?
3: Sveiki, Deividas.
1: Deividai, iš kur paskambinat?
3: Taip, iš Biržų rajono.
1: Labai malonu, ką veikiat, ar karšta pas jūs?
3: Visai nesvai karšta.
1: Labai gerai, nes pliuso marškinėliai nori ką nors atvesinti.
3: Ne, dėl marškinėlių skambinu, dėl savo mylimas grupės, kurie koncerte buvau, Kauno Žalgirio Arena.
1: Tai, Deividai, galit garsiai pasakyti.
2: Kas tam jūsų mylima grupė?
3: Da, ir dainų galėčiau pavardyti. Ne, Nickelback čia yra grupė.
1: Labai gerai.
3: She keeps me.
1: Nu, ta prasme, Deividas viską žino, aš net nežinau, ko čia dar paklausiu. Deividai, kiek metų jau esat fanas šios grupės?
3: Na, kai pirmą kartą išgirdau, užsikabinau, žinau, nežinau. Nu, buvo, yra gerų kūrinių, nežinau.
1: O kada pirmą kartą...
3: Leidžia, tai yra vienas plius, kai tik tai paleidžiu, aš to uždedu pliusiuką, žinokit. Tarsi jį prisijungi prie pliuso, tai nes pakštai užmetu.
2: O kiek metų esat jau mūsų pliuso gerbėjas?
3: Nu, jūsų radijos stočių grupė, tai nu, vieno, tai pato pliusas, man labiau gal... Užsienietiška labai patinka, tai kad
2: nastabu.
3: Nastabu. Tokia klasika, su senovinė, su naujais kūriniais, viskas.
1: Nu, tai Deividai, žinokit už šitus gražius žodžius, Nickelbackus dabar garsinam gerai.
2: Ir aišku, serviruojam pliusą marškinėlius jum.
3: Daina būtų got a disembodied, būtų dar geriau.
1: Tai šitą paliekam rytoj, visko turi būt po truputį.
3: Ne, tai vis tarkoj.
1: Gerai.
2: Puikiai, ačiū jums už žaidimą.
3: Bet jis įsiskiria iš bendro konteksto, jo.
1: Aišku, kad jis įsiskiria, man irgi patinka, viskas. Mažiau kalbų, daugiau garso, garsinam radijo imtuvus. Ačiū jums, Deividai, gražios dienos. Ir Juste, pasiruošiu šiek tiek padainuot.
2: Oi, aš jau įsiviepus laukiu.
4: Eteryje Ieva

0: Lieka 6 minutės iki lygiai 12 valandos, iki to laiko, kai galvosim apie pietus, bet prieš pietus dar reikia padaryti daug rimtų reikaliukų. Iš pradžių man pasveikins Aurelija Gintautaitė. Labas, Aurelija.
1: Labas, jau.
0: Na ką, pirmadienis, karšta, viskas auga, kas susijęs su temperatūra, o kodėl auga ir elektros kainos?
1: Tai jau pati ir pasakėjai, nes susijęs su temperatūra, o tikrai turim nemažai informacijos ateinančiose žiniuose apie karščius, kurie šiom dienom tvyro Lietuvoje, nes elektros kaina labai tiesiai susijusi su to, kiek jos yra suvartojama, o suvartojama, kai jungiam visi, kas tik galim, visokius kondicionierius, ventiliatorius ir ką tik tai turim. Tai aišku, kad suvartojamas ne tik Lietuvoje, bet ir gretimose šalyse auga ir tai jau

0: Iki 25 laipsnių šilumos. Prašau, tai sugrįšime į savo ritmą. Apie tai ir dar daugiau visai netrukus, likite su pliusu.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

Labai diena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kandidatas į premjerus socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako esantis nusiteikęs siekti partijų susitarimo dėl demografijos. Apie tai pareiškė per susitikimą su opozicinė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcija. Sinkevičius sako, kad mato tokio susitarimo perspektyvą, bet taip pat išvelgia ir trūkumų. Anot jo, jeigu partijos visais klausimais pasirašinėja susitarimus, tai nebeliks erdvės veikti atskirai kaip skirtingoms politiniams organizacijoms. Jis taip pat abejojo finansinę motivaciją, pasakė premjerus pretenduojančio socialdemokrato vaikų susilaukusių šeimų paramai lėšos kasmet auga, bet rezultatas gimstamumo prasme prastėja. Buvęs sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pareiškė žadantis savo pagalbą į šias pareigas siūlomam demokratui Linui Kukuraičiui.

0: Apie tai jis pareiškė po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda, kuriam pristatė savo partijos į naująją vyriausybę deleguojamus dabartinius teisingumo ir ekonomikos bei inovacijų ministrus – Rita Tamašūnienė ir Edviną Grikšą. Dėl šių kandidatų Veryga teigia pastabų iš šalies vadovo neišgirdęs. Performavus valdančiąją koaliciją sveikatos apsaugos ministro postas atiteko Demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Jie į postą siūlo parlamentarą buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministrą Liną Kukuraitį. Prezidentas Gitanas Nausėda po susitikimo su demokratų lyderiu Virginijumi Sinkevičiumi teigia nesantis tikras, ar Kukuraičiui pavyks suvaldyti situaciją sveikatos sistemoje. Dėl kaitros praėjusią savaitę ketvirtadaliu išaugo didmeninė elektros kaina, taip pat fiksuota rekordinė saulės generacija. Apie tai praneša Litgrid, kuri teigia, kad dėl itin aukštos oro temperatūros ir poreikio vėsintis, didmeninės elektros kainos augo visoje Europoje. Pasak bendrovės, karštų orų įtaka elektros kainai buvo labiausiai pastebima vakarinio piko metu, kai gamyba iš saulės elektrinių sumažėdavo. Rekordinis karštis šį savaitgalį tapo išbandymų ir greitosios medicinos pagalbos medikams. Tarnybos Klaipėdos filialo atstovė Greta Steigvilė sako, kad karštai savaitgalis tūkstančiai žmonių sugužėjus prie jūros iškvietimų skaičius gerokai šoktelėjo.
1: Vyravo kvietimai susiję su perkaitimu, dezorientacija, sutrikę širdies ritmai, tachikardijos, aukšti kraujo spaudimai. Vyras be sąmonės buvo gaivinamas paplūdimio gelbėtojų. Atvykus greitai medicinos pagalbai buvo perimtas gaivinimas, taikyta defibriliacija. Atsistačius kraujotakai, vyras buvo išgabentas į ligoninę. Įtariama, kad tai įvyko dėl dehidratacijos. Taip pat buvo nemažai kvietimų, tai yra netgi 9 kvietimai susiję su perkaitimų saulėje, iš jų 5 vaikai. Taip pat turėjome keletą žmonių su dideliu saulės poveikiu odai, tai buvo ir alergijos sukeltos nuo saulės, pūslės išmestos ant odos.
0: Sako greitosios medicinos pagalbos atstovė. Medikai spėja poilsiautojus nepamiršti gerti daug skysčių, naudoti apsaugas nuo saulės, o karščiausių dienos metu nederėtų eiti į paplūdimį. O šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, perkūnija, temperatūra svyruoja nuo 31 iki 36, vakariniame pakraštyje iki 30 laipsnių karščio. Antradienio naktį vietomis dieną daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 17 iki 22, dieną nuo 26 iki 31 karščio, vakariniame pakraštyje iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12:03.

0: Kas pietums?
1: 13 minutėlių po 12 valandos tikrai galima galvoti apie pietukus.
2: Skanaus pietaujantiems ir šiandien radio formatu mes gaminame picą. Drąsiai tai pasakiau, bet žinokit, neišplepėjau, neišplirpiau pavadinimo, nes mes šiandien prašome jūsų, kad jūs įmintumėte, kaip vadinasi turkiškos virtuvės picos pirmtakas. Na, šis kepinys taip vad dažnai ir vadinamas turkiška pica, bet mums reikia tikslaus pavadinimo.
1: Dedu ranką prie širdies, kad pirmą kartą jį išgirdau, jį man pasakė Justė šiandien, bet tikrai esu valgius ir tikiu, kad daugelis tikrai žino tą reikaliuką. Toks, sakyčiau, valties formos supjaustytas dažniausiai būna pateikiamas arba su labai daug sūrio, arba su labai daug skanios, nežinau, ten faršas.
2: Taip, ir špinatai, ir kiaušinis, na žodžiu, visko ten yra pridėta ir viskas yra kepama krosnyje iki tos tokios auksinės spalvos, kol apskrunda. Tai išties tikrai toks sotus, aromatingas ir labai populiarus Turkijos virtuvės patiekalas. Tai kas mėgstate atostogauti Turkijoje, kur yra viskas įskaičiuota, tai tikrai žinote tas picitas ir valgyt, tik tai dabar reikia, jeigu dar nežinau, žinot, tai sužinoti pavadinimą, kurio mes ir laukiame. 1829. Plius marškinėlį už teisingą atsakymą jums.
1: Jeigu reikėtų dar įdomių faktų, tai tradiciškai šitas reikalas yra kepamas malkomis kurenamojo tokioj akmeninėje krosnyje. Ir vat jūs te labai gerai pasakė, jeigu buvote viešbutį, tikrai Turkijoje matėt. O jeigu dar gatvėm pasivaikščiot, tai jie visur jas kepa. Ir tikrai labai labai skanus reikaliukas. Aš dabar žiūriu į tas nuotraukytes.
2: Labai
1: ir noriu. Nežinau.
2: Oi, gardžiai atrodo. Ir manoma, kad šis patiekalas išsivystė kaip vietinė plokščios duonos su priedais tradicija, įkvėpta artimųjų rytų ir viduržemio jūros regiono virtuvės, na ir laikui bėgant, ta pica tapo tikrai vienu žinomiausių turkiškos virtuvės patiekalų, bet išsaugojo tą autentišką tokią valties formą.
1: 1829, drąsiai mums skambinkite, jeigu žinot pavadinimą, ir bandom. Sveiki, sveiki, kas mums paskambino?
3: Sveiki, Irena.
1: Irena, labai malonu, iš kur skambinat?
3: Iš Vilniaus.
1: Vilnius.
2: Irena, ar atostogavote Turkijoje?
3: Teko būt, bet neteko ten ragaut.
2: Oho, bet žinot, apie ką mes kalbam?
3: Apie pide?
1: Taip!
2: O Jėva sako, Justė, kaip tu čia šiandien sunkiai sugalvoji? Nu, Pliuso klausytojams nėra neįveikiamų
1: taip,
2: dalykų.
1: Bet palauk, man dabar Irena turi papasakoti. Irena, kaip sužinojot pavadinimą? Ar matėt meniu kažkur ir strigo, ar va dabar greit ieškojot internete?
3: Čia Lietuvoj turkiškoje kavinėje teko ragauti.
2: O,
1: prašau.
2: Kartais nereikia nukeliauti tūkstančius kilometrų, kad paragautume kitų šalių virtuvės. Vaikiai.
1: Nuostabu. Irena, jeigu ne paslaptis, ką veikėt šitam karštyje?
3: Sėdžiu po kondicionierium ir dirbu.
2: Labai teisingai darot.
1: Puikiai. Mes gan panašiai, tai pliuso marškinėliai keliauja šiandien jums ir gražios likusios savaitės.
2: Ačiū, iki malonaus.
1: Bet kaip man žavi žmonės, kurie nueina kažkur skaniai pavalgo ir atsimena pavadinimą. Aš tai jeigu skaniai
2: aš esu viena tokių irgi, galiu pasakyti, kas jeigu man skanu, bet jeigu ir kas neskanu, irgi prisimenu irgi, pavadinimą.
1: Bet kas neskanu, tai ir aš prisimenu. Gerai, užteks mum kalbėti, ką mes prisimenam, ką mes neprisimenam. Dabar visiems laikas pasigarsinti radio imtuvą, nes ką pasako šefai, o ypač Arnas, tai vertėtų visiems atsiminti.
2: Oi, vertingi patarimai, klausom.
4: Papildomas ingredientas.
5: Aš esu Arnas Petronis, Barbistro Vilniuje šefas. Pusryčiams turėsite puresnį omletą, jeigu prieš kepdami jį pilsite šlakelį mineralinio vandens.

0: savo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.

Labą dieną, Lietuvoje minutė po pusės pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Kandidatas į premjerus socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius žada siūlyti naujiesiams aplinkos ir žemės ūkio ministrams peržiūrėti ankstesnių ministrų, kuriuos delegavo aušriečiai sprendimus. Taip pat Sinkevičiaus teigimu komandos tikrai pasikeis iš esmės, buvusios aušros, nemano aušros atstovų vargu ar bus galima matyti naujoje politinėje komandoje. Partijų susitarimus nuvalkiotų žanrų vadinantis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga tikina, jog politinė jėga palaikytų susitarimą dėl demografijos. Valdantieji socialdemokratai apie demografijos iššūkius aktyviau pradėjo kalbėti prieš keletą mėnesių. Rusija artimiausiu metu gali vykdyti hibridines atakas, tačiau didelio masto konvencinio puolimo prieš Baltijos šalis tikimybė šiuo metu yra labai maža. Tai šiandien pareiškia Latvijos konstitucijos apsaugos biuras. Pasak žvalgybininkų, taip siekiama didinti psichologinį spaudimą NATO šalims, jų pareigūnams ir visuomenėms. Automobilių gamintojas Ford įdarbino apie 350 patyrusių inžinierių, kai automatizuotos sistemos ir dirbtinio intelekto įrankiai neužtikrino laukto kokybės kontrolės lygio. Dalis specialistų anksčiau dirbo pačioje bendrovėje, kiti atėjo iš automobilių koncerno tiekėjų. Ford pripažino, kad nepakankamai vertino inžinerinės patirties sukauptos, kuriant kelias automobilių kartas svarbą. Lietuvoje šiandien vietomis galimas trumpas lietus ir perkūnija, temperatūra nuo 31 iki 36, vakariniame pakraštyje 27-30 laipsnių. Ateinančią naktį vietomis dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose galimas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 17 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, vakariniuose rajonuose, kai kur 22-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 33 minutės.

0: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
1: Žmonės klausia.
2: Na, čia būtų geriausia sužinoti, iš kur geriausiai finansų gauti, kol studijuoji, nes su darbu derinti yra sunku. Ir kokiu papildomu pajamų, nes stipendijas irgi ne visiems manoma išduoti.
1: Finansų ministras atsako.
3: Tai geras klausimas. Norėčiau pabrėžti, kad yra toksai studijų fondas, iš kurio tikrai galima gauti arba lengvatinę paskolą labai ilgam laikui. Ir paskui ją pradėjus dirbti po truputį gražinti arba gauti tam tikrą stipendiją, kuri padėtų tas einamasias išlaidas pasidengti. Na, o jeigu studentas tik išties geras ir stiprus, tai universitetai taip pat juos skatina, skiria tam tikras stipendijas, gali padėti su gyvenama vieta, tai manau, kad opcijų yra daug.

0: ir Justė.
1: Lieka 15 minučių iki lygiai 13 valandos Lietuvoje, lieka 15 minučių iki karščio bangos, nes su Justė keliausim lauką, ar ne?
2: Ir dar daugiau atnešime tą karščią, lyg atrodo, jo būtų maža, bent jau Vilniuje yra jau 33 laipsniai šilumos. Aš net nebejoju, kad visiškai stovint prieš saulutę, kur nemenkiausia šešėlio ar pavėsiuko, tai tikrai tas termometro stulpelis kopteli ir aukščiau.
1: Ačiū, ačiū, mes tikrai vyrai tai turėtų taip sakyti, ačiū, ačiū, mes gyvenam karštoj Lietuvoj su karšto moterim, vien tik tai pliusai. Gerai, o dabar prie rimtesnių reikaliukų. Juste, ar tu žinojai, kad mūsų, kaip čia, Vilniaus, ar ne, nacionalinį stadioną pradėjo kažkur jau ten apskritai stadiono darbai, prasidėjo 1985-aisiais
2: metais. O, mes dar gimusios nebuvom.
1: Nebuvom, tikrai, galimai net planuose nebuvom, o paskui jau ten viskas, žinai, atsitiko, jau ten statė, tada baigėsi pinigai, tada viską nugriovė, tada vėl statė 2007-ais, tada vėl viskas baigėsi ir dabar vėl stato. Ir baisu
2: čia,
1: džiaugtis.
2: Čia trečias kartas, tai gal trečias kartas šitas jau lemtingas.
1: Aš nežinau, kiti čia kiek žiūri internete, jau juokiasi, kad nu, neturėsime to nacionalinio stadiono, bet gražu tas norėjimas, žinai, norėjimas. Bet dabar tikrai matosi ir taip garsiai apie tai kalba dėl to, kad jau šiame stadione, kuris dar net nėra atidarytas, vyko pirmas renginys, kuris sutraukė labai daug, šiaip, sakyčiau, tūkstančių žmonių ir jau visi aplinkui sėdėjo, stebėjo, žinoma, tai yra komikų renginys, tai normalu, kad jie pasirinko tokią vietą, bet smagu, kad jau vyksta, žinai, gal čia tokia motyvacija bus statybom
2: pabaigti. Galbūt ir vieną dieną tikrai mes pamatysim tą stadioną.
1: Nu ta, žinai, gal net prisėsim man kokios kėdutės klausyti.
2: O iki tol, žino, Kaunas pamatė to, ko nematęs ir savaitgalį pasirodė straipsnis apie tai, kad Laisvės alėjoje moteris vardu Eglė vedžiojosi karvę. Praeiviai stvėrėsi už galvų ir sako, kasgi čia darosi.
1: Nu kas, augintinis
2: kur matyta, kur girdėta, kas čia sako, ar čia vieta karvutėje ant asfalto ir tarp žmonių. Bet iš tikrųjų Eglė, vat būtent karvutės šeimininkė, jinai gyvena visai netoli Kauno ir augina karvutę.
1: Ir savo gyvulėlį.
2: Taip, ir
1: išsivedė. Bet kiek staupai pinigų, pavyzdžiui, tu ne kavos gerti ir tau jau pieno nereikia prašyti. Viskas šalia turi. Nu, puikiai, linkėjimai į Kauną, pasiustinti kaip visą laiką smagu.
2: Nes, matai, kaip sako, gyvūnai, kurie priklausomi yra nuo žmogaus, jie gali turėti visokius gyvenimus.
1: Nu, tai aš, tu, nu, kaunietė mumu. Gerai, puikiai.
2: Nes būtent ir Eglė, moteris, jinai dirba su karvėmis ir sako, kad mūsų pagrindinis tikslas ir yra parodyti, kokio fainumo tai yra gyvūnas. Ne robotukas, ne pieno mašina, o realiai sociali ir gyva bendraujanti asmenybė.
1: Nu, tai aišku, beveik cucukas. Čia kaip kažkada juokiausi, kad kiniečiai bandė zoologijos sode taupyti, žinai, zebrus, tai asilus nudažė jodai baltai ir sakė, čia prašau, va zebrus. Tai mes irgi, kam kačiukai ir šniukai galim turėti karvutės. Na, žodžiu,
2: kažkaip, nežinau, aš tai žinok, šito žiūriu labai plačiai. Jeigu ta karvutė, jai gerai, jeigu aš manau, nu, vat, labai myli nuotrauką. Aš galvoju, kad, žinai, viskas keičiasi gyvenimo, kodėl kartais neauginti karvutės.
1: Juste, jeigu aš ką nors senamės į tave sutiksiu su kokia kiaulytė ir tu man sakysi, čia tavo naujas augintinis, aš tave mylėsiu panašiai taip pat.
2: Bet apkalbėsiu.
1: Bet dėl tavo pasirinkimų aš tikrai garsiai kažkur juoksiuosi. Na, žodžiu, smagu mums su jumis, smagiai mes čia prisijokiam ir gal po truputėlį jau sakom iki. Aš jau gal visai noriu patikrinti tą temperatūrą. Užtiek šiek
2: tiek. Rytoj truputį jau bus vėsiau, tai galėsim atsikvėpti.
1: Mes pakelsim, nesijaudinkit.
2: Tai fainiai, ačiū, kad buvot kartu. Gražaus likusio pirmadienį ir iki rytojaus.
1: Ate. Iki.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Buvęs sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga žada savo pagalbą į šias pareigas siūlomam demokratui Linui Kukuraičiui. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis ragina kolegą susirinkti stiprią komandą.
1: Nenoriu aš nei vieno iš anksto ar nuvertinti. Nu, būna kitą kartą žmonių, kurie jau aišku, kad visai neturi patirties nei vyriausybei, nei toj srity, nei politikoj. Nu, tada nevengia gal ir pakritikuoti. Bet šiuo atveju tai vis tiek Linas yra bus turintis jau visai nemažą patirtį ir politikoj. Ir yra pats dirbęs ir ministru, yra dirbęs vyriausybei. Jam nereikia mokytis kažko ten nuo nulio, suprasti, kaip viskas veikia. O dėl pačios ryties, nu, jinai tikrai yra labai sudėtinga, bet jinai, patikėkit, yra ne tik Lietuvoje labai sudėtinga. Visi susiduria su paslaugų prieinamumo problemom. Mes tikrai padėsim. Tiek, kiek dirba dabar ministrė, nekartą yra tekę bendraut, klaust, kuom galim padėti, prisidėti, nes nu, mes visi, anksčiau ir vėliau, būsim pacientai, tai esam suinteresuoti, kad sistema gerai veiktų.
0: Sako valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga. Performavus valdančiąją koaliciją, sveikatos apsaugos ministro postas atiteko demokratų sąjungai vardan Lietuvos. Jei postą siūlo parlamentarą, buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministra Lina Kukuraitį. Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį po susitikimo su demokratų lyderiu Virginijumi Sinkevičiumi teigė nesantis

tikras, ar Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti situaciją sveikatos sistemoje. Siekiant pritraukti daugiau mokytojų į ugdymo įstaigas ir užtikrinti jų išlaikymą, bus teigiamas psichologinės ir teisinės pagalbos linija pedagogams, supaprastintos aukštos kvalifikacijos specialistų įsidarbinimas mokyklose, galimybės atnaujintas finansinės paramos studentams modelis. Tokias priemonės Švietimo mokslo ir sporto ministerija šiandien pristatė paskelbusi 2026-2028 metų mokytojų pritraukimo ir išlaikymo planą. Rusija artimiausiu metu gali vykdyti hibridines atakas, tačiau didelio masto konvencinio puolimo prieš Baltijos šalis tikimybė šiuo metu yra labai maža. Tai šiandien pareiškia Latvijos Konstitucijos apsaugos biuras. Pasak žvalgybininkų, taip siekiama didinti psichologinį spaudimą NATO šalims, jų pareigūnams ir visuomenėms, ir tokio spaudimo tikslas – užtikrinti, kad baimindamosi galimos eskalacijos su Rusija, NATO šalis sumažintų paramą Ukrainai arba būtų linkusios nusileisti Rusijai karo Ukrainoje ir galimo diplomatinio jos sureguliavimo kontekste. Automobilių gamintojas Ford įdarbino apie 350 patyrusių inžinierių, kai automatizuotos sistemos ir dirbtinio intelekto įrankiai neužtikrino laukto kokybės kontrolės lygio. Dalis specialistų anksčiau dirbo pačioje bendrovėje, kiti atėjo iš automobilių koncerno tiekėjų. Ford pripažino, kad nepakankamai vertino inžinierinės patirties sukauptos, kuriant kelias automobilių kartas svarbą. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis galimas trumpas lietus, perkūnija temperatūra 31-36, vakarinėme pakraštyje 27-30 laipsnių karščio. Žinios parengtos pagal vieną informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: Dua Lipos Love Again skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 12 minučių po pirmos valandos po pietų. Labas sakau visiems, kas esate įsijungę pliusą šią karštą, kaitinančią ir netgi alinančią lietuviškos vasaros popietę. Draugė su jumis sveikinuosi aš, Kristupas Ališauskas, ir leisime laiką visą šią popietę drauge. Palinkėsiu trumpos likusios darbo dienos visiems, kas šiuo metu leidžiate laikus savo darbovietėse arba tiems, kas šiuo metu pietaujate ir tuoj grįžtate į darbovietes. Skanaus visiems verslo pietų vartotojams ir taip pat gražaus pirmadienio vakaro kartu su radio stotimi M1+.
1: Šią valandą išgirsite

0: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Investuotojų forumo valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.
2: Klaipėdos uostas man šiandien reiškia tris dalykus per investicijų prizmę. Pirma, geopolitinis stabilumas, nes uostas yra NATO rytinio flango logistinis stuburas ir sąjungininkų technika ir pajėgos eina per Klaipėdą ir investuotojai tai yra tikrai puikus signalas, kad Lietuvoje yra infrastruktūra, yra apsauga ir bus tęstinumas. Antra, uostas per savaime yra investicinis objektas, privatus kapitalas valdo terminalus per ilgalaikės, per sveiki LNG infrastruktūra yra ateityje, anksčiau ir vėliau tikrai atsiras Rail Baltic jungtis. Ir turėtume savo patys pasakyti visam pasauliu, kad tai iš tikrųjų yra vienintelis giliavandenis neužšąlantis uostas rytiniame Baltijos krante. Na ir trečia, paklauskime savęs, o kas gi būtų be uosto. Lietuva taptų logistinio akligatvio, sąnaudos augtų, konkurencingumas kristų, kapitalas eitų kitur. Dėl to aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad uosto vadovybė priima teisingus sprendimus ir šiuo metu akivaizdu, kad Klaipėdos uostas dominuoja visoje rytinėje pakrantėje Baltijos.

Labą dieną, dabar Lietuvoje minutė po pusės dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Kandidatas į premjerus socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimų prioritetus, daugiausia dėmesio skiriant oro gynybai. Klausimą dėl įsigijimų iškėlė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas atkreipęs dėmesį, kad krašto apsaugos ministerija už 1 milijardą eurų perka sunkvežimių, tuo metu oro gynybai skiria 0,5 milijardo eurų. Siekiant pritraukti daugiau mokytojų į ugdymo įstaigas ir užtikrinti jų išlaikymą, bus steigiama psichologinės ir teisinės pagalbos linija pedagogams su paprastintos aukštos kvalifikacijos specialistų įsidarbinimo mokyklose galimybės, taip pat atnaujintas finansinės paramos studentams modelis. Tokias priemonės švietimo mokslo ir sporto ministerija šiandien pristatė paskelbusi 2026-2028 metų mokytojų pritraukimo ir išlaikymo planą. Azerbaidžanas šiandien pasmerkė savo sąjungininko Izraelio sprendimą pripažinti pirmojo pasaulinio karo metais vykdytas armėnų žudynės genocidu. Žingsnį, kuris plačiai vertinamas kaip Izraelio priekaištas Turkijai. Nors Azerbaidžanas ir Izraelis yra sąjungininkai, artimiausi Baku užsienio partneriai yra Turkija. Kaukazo valstybė užsiminė, kad toks Izraelio žingsnis gali pakenkti dvišaliam santykiam. Praėjusią savaitę populiariausia kriptovaliuta bitkoinas smuko ir nebesugebėjo pasiekti 60 tūkstančių dolerių ribos. Dalis investuotojų sako nebetikinti šią kriptovaliutą ir jos kainos augimo perspektyvomis prognozuojama, kad laikui bėgant bitkoinas gali apskritai išnykti. Lietuvoje šiandien vietomis galimas trumpas lietus per kūnyje temperatūra nuo 31 iki 36, vakarinėme pakraštyje 27-30 laipsnių. Ateinančią naktį vietomis dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose galimas trumpas lietus, kai kur su per kūnyje. Temperatūra naktį nuo 17 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, vakarinėme pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentų. Kultūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 33 minutės.

0: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.

0: sportas. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Jau prasidėjo 16-finaliai FIFA pasaulio futbolo čempionate, o pirmąjį bilietą į 8-finalį iškovojo kanadiečiai. Įveikė Pietų Afrikos Respubliką rezultatu 1-0. Šiandieną taip pat susitiks brazilai su japonais, vokiečiai su paragvajumi, o ateinančią naktį paryčiais olandai kovos kartu su marokiečiais. Taip pat ką tik tais prasidėjo vienas iš didžiojo kirčio turnyrų, tai yra britų Wimbledonas. Turnyras truks iki Liepos 12 dienos.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Kandidatas į premjerus socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimo prioritetus daugiau dėmesio skiriant oro gynybai. Klausimą dėl įsigijimų iškėlė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas atkreipęs dėmesį, kad krašto apsaugos ministerija už 1 milijardą eurų perka sunkvežimio tuo metu oro gynybai skyrė 0,5 milijardo eurų. Kandidatas į premjerus svarstė, kad sunkvežimio ar pėstininkų mašinų įsigijimas būtų galimas išdėlioti laikę šiek tiek kitaip, o dabar koncentracija turėtų būti į oro erdvės apginamumą. Atslinkus karščiams specialistai rekomenduoja būti vėsioje patalpoje, tačiau tai dažnu atveju gali būti sudėtinga socialinės globos namuose esantiems senjoram, neįgaliesiam ir vaikam. Paslaugų teikimą jiems socialinės globos įstaigose prižiūrinčio socialinių paslaugų priežiūros departamento direktorius Arvydas Masiulis neslepia, kad karštiems oram pritaikyti kondicionierius turi vos 10-20 procentų įstaigų. Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktorius sako, kad remiantis higienos normomis socialinės globos įstaigose temperatūra neturi viršyti 28 laipsnių. Tuo pasirūpinti esą turi įstaigų vadovai.
1: Globos įstaigose lanko lankytojai, vadinkim, kita kontrolė tam tikra, jeigu sąlygos yra iš tiesų netinkamos, taip iš jausmo, vadinkim, ne tai, kad su termometru atėjai, natūralu, kad tai bus ir pastebėjimai atskiri, ir reikalavimai ir siekiai keisti tą situaciją. Galia ir tos elementarios priemonės, kaip nuolaidų užtraukimas ar kažkokio kitokio šešėlio suformavimas, jis taigi tikrai duoda tą pakankamą efektą. Dalis tų gyventojų yra judantis, vaikštantis, tai vėlgi tie bendrieji reikalavimai, kaip išgerti pakankamai vandens, tuo aprūpinti, pateikti, dėl tos dehidratacijos, dėl šilumos smūgio. Tai visa tai yra ir tai yra vadovo tiesioginė atsakomybė. Tą temperatūrinį

0: režimo. Galbūt kažkokia viena kita ir neužtikrins, bet na, teisės akto, ar greitį mašinos viršyje gatvėje, na viršyje.
1: Beje, patikrinimai dėl tinkamos temperatūros užtikrinimo socialinės globos įstaigose organizuoti nebuvo. Rusijos ir Baltarusijos prezidentai Vladimiras Putinas ir Aleksandras Lukašenka susitikimo Valdajuje metu aptarė strateginius klausimus. Tai šiandien pranešė Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas. Jo teigimu buvo aptariama be kita ko ir Ukrainos tema. Daugiau detalių Peskovas nepateikė į klausimą, ar Lukašenka perdavė savo Rusijos kolegai Volodymyro Zelenskio žinutę. Peskovas atsakė neigiamai. Putinas ir Lukašenka Rusijos lyderio rezidencijoje buvo susitikę penktadienį ir šeštadienį. Kai kurių analitikų teigimu šiuo metu Kremlius gali pasinaudoti Lukašenką ne tiek karinės eskalacijos tikslais, kiek siekdamas užmegzti ryšius su vakarais. Azerbaidžanas šiandien pasmerkė savo sąjungininko Izraelio sprendimą pripažinti pirmojo pasaulinio karo metais vykdytas armėnų žudynės genocidu. Žingsnį, kurį plačiai vertinamas kaip Izraelio priekaištas Turkijai, nors Azerbaidžanas ir Izraelis yra sąjungininkai, artimiausia Baku užsienio partnerė yra Turkija. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose galimas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 17 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, vakariniuose rajonuose 22-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Pink, daina Get the Party Started skamba radio statiesim vienas plus eteryje. Šalyje yra 11 minučių po antros valandos po pietų. Tęsime pirmadienio popietę draugę su pliusu, o kartu su jumis šiandieną šiame eteryje prie pulto ir mikrofono studijoje dirbu aš Kristupas Ališauskas. Palinkėsiu gero likusio pirmadienio, trumpos likusios darbo dienos ir sklandžios darbų pabaigos, bei gero ateinančio pirmadienio vakaro kartu su radio statimi M1 plus.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje Dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Jeigu jūs dirbate protinį darbą, patiriate darbę stresą, jaučiate nuovargį, galbūt jums suprastėjo atmintis arba jūs tiesiog siekiate visapusiškai pamaitinti savo nervų sistemą, jums reikėtų išbandyti Trikologen Neuro produktą. Tai yra subalansuotas kompleksas atminčiai išsaugoti, energiją atgauti ir smegenų veiklai suaktyvinti. Šiandieną savo patirtimi apie šį produktą su mumis pasidalins Danutė. Danutė, labadiena, jūs eteryje.
1: Sveiki.
0: Na, tai trumpai papasakokite, kasgi buvo nutikę jūsų gyvenime, kad jums reikėjo ieškoti išeities ir jie tapo Trikologen Neuro.
1: Na, buvo tokia situacija, kad buvo daug streso, buvo tokia, nu, toks vienas tarpsnis gyvenime. Na, ir draugė patarė pavartuoti Trikologeną Neuro.
0: Ir kiek laiko jūs jį vartojate, kokie pokyčiai?
1: Jau vartoju dabar keturias tas dėžutės suvartoju.
0: Mhm.
1: O pajutau tą poveikį, na, dėžutę suvartojus. Tai yra 14 buteliukų.
0: Tai čia yra išeina per savaitę ar dvi savaitės?
1: Dvi savaitės.
0: Ir o gal jums reikėjo pakeisti savo mitybą, kažkaip prisitaikyti prie šito produkto vartojimo, ar ne?
1: Žinokit, ne, nieko nereikėjo prisitaikyti. Pavartuodavau, skanus jisai naudoti labai, labai toks patogus. Išgeri buteliuką ir viskas visai dienai. Ir kadangi jis man padėjo, nes kaip, pajutau pati, kad ir atmintis pagerėja, ir nervų sistema pastiprėja, tai va...
0: Lengviau užmiegat vakarais, ar ne?
1: Jo, lengviau užmiegi vakarais. Tai va, ir pajutau poveikitą visą šio produkto, tai va, tai rekomenduoju ir kitiems pavartuoti, nes, nu, tikrai yra rezultatai, matosi ir jaučiasi.
0: Supratau. Gerai, dėkui, Danutė, už pokalbį, linkiu gražaus šio likusio pirmadienio, o tuo tarpu kviečiame atrasti Trikologen produktus. Tai yra išmanų kompleksinį sprendimą, tiek jūsų grožiui, tiek ir gerai savijautai palaikyti. Dabar yra ypač puikus metas tą padaryti, nes perkant du bet kuriuos Trikologen produktus, dovanų jūs gausite ir taip pat drėkinančių lakštinių veido kaukį pakuotę, kurioje rasta 10 vienetų. Tai yra išskirtinės dvigubo drėkinimo veido kaukės, kurios intensyviai drėkina odą, ramina, vėsina, padeda užpildyti raukšlėles ir taip pat priglunda lyg antrą odą maksimaliam efektui. Įsigyti produktus galite svetainėje trikologenas.lt. Jeigu jūs gyvenate Anglijoje, svetainė yra fenoq.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonwell.net, o Norvegijoje colonwell.no. Arba paskambinę telefono numeriu +370 633 99 98. Tai yra maisto papildas, svarbu yra įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Šalyje liko 15 minučių iki 3 valandos po pietų. Metas atėjo šio pirmadienio filmo rekomendacijai, o šiandieną kviečiu žiūrėti 2025 metų Simon Massasoito režisuotą dramą pavadinimu Poeta. Išsiskyręs problematiškas vidutinio amžiaus vyras turintis rimtų bėdų, ar tai vis dėlto yra didis poetas ir universiteto istorikas? Kai gyvenimo sunkumas, kadaise talentinga poeta vardu Oskaras, priremia prie sienos, jis pradeda dirbti mokykloje literatūros mokytoju. Čia vyriškis sutinka talentingą mokinę vardu Hulardė, kuri rašo nuostabius eilėraščius. Oskaras jai pasiūlo sudalyvauti poezijos festivalyje. Ir apsėstas meilės šios merginos talentui, Oskaras yra tikras literatūros riteris ir jis negali atsidžiaugti atrastu nenušlifuotų deimantų. Ir visom priemonėm siekia kaip tik tais įmanoma atskleisti šios merginos talentą. Tačiau juk ne visiems jų asmeniniai talentai atneša džiaugsmą ar prasmės jausmą. Kuo baigsis šis filmas, pamatysite žiūrėdami Poetą iki pat galo. Vaidina Rebeka Andrade, Guillermo Cardona, Alison Korea ir kiti. Šiandieną kviečiu žiūrėti šmaikščią dramą apie prasmės paieškas kasdienybėje. 2025 metų Simon Massasoito režisuotas filmas pavadinimu Poeta. Poeta ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Čia vienu metu yra daugiau negu 1000 kruopščiai atrinktų filmų. Filmai iš Holivudo, filmai iš įvairių kino festivalių ir taip pat lietuviški filmai. Visa tai po vienu stogu. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant iš manų į telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai netiki 40%. Pigiau ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.

0: Kokių dovanų iš laikinosios premjerės sulaukia ją saugoja asmens sargybiniai? Iš šį bei kitus klausimus jums atsakys Danutė Daunoravičiūtė visiškai netrukus. 3:00 Lietuvos laiku plus eteryje 200 sekundžių informacijos.
1: Muzika.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako esantis nusiteikęs siekti partijų susitarimo dėl demografijos. Apie tai jis pareiškė per susitikimą su opozicinė konservatorių frakcija. Sinkevičius teigia, kad mato tokio susitarimo perspektyvą, bet taip pat išvelgė ir trūkumą. Anot jo, jeigu partijos visais klausimais pasirašinės susitarimus, tai nebeliks erdvės veikti atskirai kaip skirtingoms politinėms organizacijoms. Jis taip pat abejojo finansinę motivaciją savo vaikų susilaukusių šeimų paramai lėšos kasmet didėja, bet rezultatas gimstamumo prasme prastėja. Su premjerės pareigomis netrukus atsisveikinsianti Inga Ruginienė dosniai apdovanojo ją saugojusios asmens sargybinius ir vadovybės apsaugos tarnybos direktorių Mackevičium, kai praneša portalas 15 min. Vyriausybės vadovė birželio 22-ąją pistoletais Glock 17 apdovanojo 6 šios tarnybos agentus. Tuo metu šios tarnybos direktorius sulaukė vienkartinės vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio piniginės premijos. Po atvarkį dėl to Inga Ruginienė nepasirašė birželio 8-ąją. Dalis ekspertų kritikuoja švietimo ministerijos parengtą planą dėl mokytojų pritraukimo ir išlaikymo mokyklose. Žadama, kad pradės veikti mokytojų linija, kur mokytojai galės gauti ne tik psichologinių konsultacijų, bet ir pirminės teisinės pagalbos. Taip pat siūloma greitesnė karjera, palankesnės sąlygos grįžti ir greičiau pasiekti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. Tačiau viceministras Jonas Petkevičius teigia, kad kol kas tam reikalingi teisės aktai dar tik ruošiami.
1: Kas metai panašiai prieš rugsėjo pirmąją trūksta apie 500-600 mokytojų. To plano būtų ir tikslas tas, kad tuo laiku pasiekti ir kuo greičiau, kad nebūtų to mokytojų trūkumo.
0: Ministerija žada ir nulinę toleranciją smurtui mokyklose, tačiau vienos mokytojų profesinės sąjungos lyderis Andrius Navickas pastebi, kad pažadas yra tik deklaracija.
2: Akivaizdžiai matom, kad yra kalbos kalbom, inicijavimas darbo grupės, bet ministrė ką turėtų daryti, tai inicijuoti teisės aktų pakeitimą, tai yra darbo kodekso 218 straipsnio. Matom, ko jinai ir nedaro, nes dabartinės teisinės prielaidos net neleidžia nesėti atleista mokytojui grįžti į mokyklą.
0: Mokytojų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas mano, kad dalis priemonių pasitvirtins, tačiau vis tik sutinka, kad esminis dalykas yra mokytojų atlyginimas.
3: Manau, iš dalies spręstusi, visada reikia stiprinti stebėsę. Na taip, pritariu, kad pačio atlyginimo didinimas tai yra viena efektyviausių tų priemonių, bet lygiai grečiai ir darbo sąlygų, tai pačios emocinės aplinkos.
0: Ministerija teigia jau parengusi

teisės aktus, kurie turėtų išplėsti galimybės dirbti ES kalbų mokytojams Lietuvos mokyklose. Taip pat žadama mažinti biurokratinę naštą, tačiau kaip konkrečiai ministerija dar neatskleidžia. Šiandien Vilniuje dėl dujų nuotėkio degalinėje teko uždaryti dalį Lazdynų architektų gatvės, kai pranešė Vilniaus apskrities policija. Dujos galimai nutekėjo architektų gatvėje 130 esančioje degalinėje EGAS. Įvykio vietoje dirba prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos pareigūnai, kitų tarnybų darbuotojai. Policija prašo vairuotojų rinktis kitą važiavimo maršrutą, kol avarijos padariniai bus likviduoti. Rytoj naktį vietomis dieną daugiausia pietrytiniuose ir rytiniuose rajonuose galimas trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 17 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, vakarinėme šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: Lady Gaga's Paparazzi skamba radijo stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po 3 valandos po pietų. Tęsime popietę draugę su Pliusu, o kartu su jumis ją leidžiu aš Kristupas Ališauskas. Šiandieną dirbu M1 Plus studijoje prie pulto ir mikrofono. Palinkėsiu gero likusio šio pirmadienio. Greičiau pasibaikime darbus, neperkaiskime, aišku, nepamirškime vartoti įvairių skysčių, vandens gerti, jeigu leidžiame laiką lauke ir gražaus ateinančio pirmadienio vakaro kartu su radijos stotimi M1 Plus ir taip pat, žinoma, gero futbolo visiems futbolo mėgėjams.
1: Šią valandą išgirsite

0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: Belindos Carlisle hitas Heaven is a Place on Earth skamba radio stoties M1 Plus eteryje. Šalyje 15:30 ir tai reiškia, jog metas atėjo šio pirmadienio verslo naujienoms, kurias pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
1: Verslas. Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Dėl kaitros, kuri tvyro jau kelias dienas, praėjusią savaitę ketvirtadaliu išaugo didmeninė elektros kaina, taip pat fiksuota rekordinė saulės generacija. Apie tai praneša Litgrid, kuri teigia, kad dėl itin aukštos oro temperatūros ir poreikio vėsintis, didmeninės elektros kainos augo visoje Europoje. Elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid jau 8 kartą pradeda viso šalies aukštos įtampos tinklo skenavimą iš oro. Per 6 savaites bus nuskenuota daugiau nei 5000 km linijų. Taip ketinama surinkti detalią informaciją apie tinklo būklę ir jo aplinką. Pernai 9% gyventojų, kurie bent kartą per metus buvo išėję iš darbo ir gavo bedarbio išmoką, vėliau grįžo pas tą patį darbdavį. Tokius skaičius pateikė užimtumo tarnyba, kurios teigimu tai reiškia, kad nedarbo išmokos gali būti panaudojamos atostogoms, pavyzdžiui, mokyklose ar vasaros atostogų metu. Remiantis naujausiais tyrimų bendrovės 55 Blue, buvusios Kantar, duomenimis šių metų žiemą pavasarį M1 grupai priklausančios radijo stotis M1, Lietus M1 Plus, Laluna M1 Dance sėkmingai augino savo auditoriją pagal visus svarbiausius parametrus. Jos ir toliau dominuoja radijo stočių reitingų lentelėje, pagal konsoliduotus duomenis visos kartu sudėjus užima beveik pusę visos Lietuvos radijo rinkos. Europos investicijų bankas pranešė skirsiantis Europos orlaivių gamintojai ir bus rekordinį 3 milijardų eurų finansavimą. Taip siekdamas paskatinti bendrovės mokslinių tyrimų ir plėtros programas. Pietų Korėjos įmonės Samsung Electronics ir Hynix ketina investuoti 800 trilijonų vonų, tai yra apie 520 milijardų Amerikos dolerių į 4 naujų mikroschemų gamybos įmonių statybą šalies pietvakariuose. Taip pat virš 350 milijardų Amerikos dolerių į 3 dirbtinio intelekto duomenų apdorojimo centrų kūrimą. Artėjant Liepos 1-ąjai, Europos Sąjunga skelbia, jog tikisi priversti pagalvoti savo vartotojus, nuo Liepos įvesdama 3 eurų muitą mažoms siuntoms iš Kinijoms. Prekių siuntos, kurių vertė mažesnė nei 150 eurų, nebegalės pasinaudoti vadinamąją de minimis išimtimi. Europos komisija teigia, kad taip tikisi užkirsti kelią Europos prekybos gatvių virtimui dykumomis. Anot naujausio, šiandien paskelbto Europos komisijos komentaro, į Europos Sąjungą patenkančių mažos vertės siuntinių skaičius išaugo daugiau nei 4 kartus. Nuo 1,3 milijardo 2022 iki 5,9 milijardo 2025. Apie 90% siuntinių atkeliauja iš Kinijos, o internetinių platformų, tokių kaip Shine ir Temu konkurencija, smarkiai smogė Europos mažmenininkams. Tuo metu Shine jau svarsto savo verslo modelio pertvarkymą. Įmonė atidarė laikinasias parduotuvės Vengrijoje, gruodį Shine atidarė didžiulį paskirstimo centrą Lenkijoje, kuris gali leisti jai apeiti šį mokestį. Pasaulio akcijų biržose didžiulis dirbtinio intelekto bendrovių akcijų išpardavimas. Kaip teigia analitikai, iš biržos dingsta milijardai investuotojams labai supykus dėl to, kad nepasiteisino prognozuojamas dirbtinio intelekto sektoriaus pelnas. Anot analitikų, investuotojai turi priežasčių būti atsargus, nes su AI susijusių įmonių vertės pastaruosius kelerius metus sparčiai kilo, daugiausiai remiantis šios technologijos teigiamomis perspektyvomis, o ne realių grynojo pelno augimu, kuris paprastai skatina daugumos įmonių akcijų kainų kilimą. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Rubrika Verslas remia Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Organizacijoje dirba finansų, teisės, rizikos valdymo, duomenų analitikos ir technologijų ekspertai. Visus juos vienyje vienas tikslas – padėti ambicingiems projektams Lietuvoje tapti realybę. Sužinokite daugiau internete karjera.ilte.lt.

0: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Auč!
2: Mamyte, kas nutiko?
3: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
2: Antiseptas!
4: Skuba į pagalbą. Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
3: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gijimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
4: Kaip gerai, kad visada turime Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
3: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Šalyje liko 15 minučių iki 4 valandos po pietų, tai reiškia, jog man metas jau atsisveikinti, bet prieš tai dar norėčiau trumpai pažvelgti į kalendorių. Šią dieną, tai yra birželio 29-ąją 1900 metais, gimė prancūzų aviatorius ir rašytojas Antuanas de Saint-Exupéry. Egziuperi knyga Mažasis princas, ko gero, yra perskaita visų M1 plus klausytojų ir daugeliui žmonių ši knyga yra viena mėgstamiausių. Nuo žvelgiant į populiariją muziką, 1984 metais, šią dieną Davidas Bowie kartu su Miku Jaggeriu įrašė dainos Dancing in the Street coverį. Ši daina buvo įrašyta prieš pat Live Aid koncertus ir originalus planas buvo ją atlikti tuo pačiu metu abiejose stadionuose. Bowie ją turėtų dainuoti Londone, o Jaggeris Filadelfijoje. Tačiau šio plano atlikėjai galų gale atsisakė, sužinoja, jog pagal tuometinės techninės galimybės satelito perduodamas signalas vėluotų maždaug pusę sekundės, todėl vyrams nepavyktų tobulai įvykdyti šio sumanimo. Su šia daina jūs ir palieku, šiandieną linkiu gražaus likusio pirmadienio ir gero laiko kartu su radijos stotimi M1+.

0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Į premjerus kandidatuojantį socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pradėjo susitikimus su Seimo frakcijomis. Pirmieji klausimai jo laukia didžiausioje opozicinėje konservatorių frakcijoje. Konservatoriai jau paskaičiavo, kad naujosios koalicijos numatytų programinių nuostatų įgyvendinimas kainuotų 2 milijardus eurų. Parlamentarė Gintarė Skaistė klausė Sinkevičiaus iš kur valstybė gaus šiuos pinigus ir ar teks skolintis.
1: Koalicijos susitarime yra ir pažadas laikytis ir fiskalinės drausmės, yra ir pažadas mažinti mokesčius, ženkliai yra ir pažadas ženkliai didinti išlaidas. Ir man šitie trys visi pažadai kažkaip nesusiveda į vieną plokštumą, nes atrodo, kad tai tiesiog yra neįgyvendinama.
0: Parlamentaras Arvydas Anušauskas savo ruoštu atkreipė dėmesį į rizikas, kad Lietuva gali švelninti sankcijas priešiškai nusiteikusiai Baltarusijai ir Lukašenkos režimą maitinančioms baltarusiškoms trašoms.
2: Kalbėjo tai ir dėl Baltarusijos paleistų politinių kalinių, tranzito, amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje sąsajų, kad tai yra savotiški mainai. Mano galva, mes neturėtume sieti tiesiogiai karių dislokavimo, politinių kalinių paleidimo ir kokių nors nuolaidų Baltarusijai. Ar Europos Sąjungos formatuose, kurių...
0: Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sakė, kad pažadams įgyvendinti valstybė neims drastiškai daug skolintis, tačiau tiksliai neatsakė ir vyriausybė dės pastangas neatlaisvinti sankcijų baltarusiškoms trašoms.
3: Turim išlaikyti savo strateginę partnerystę su JAV. Tai yra vienas iš faktorių mūsų saugumo ir gynybos užtikrinančių. Kaip galėtų būti ateityje, nespekuliuosiu ir nespėliosiu. Dabargi nežinom, kas bus po daugiau nei pusės metų. Geriau atsakysiu taip, ar mes būsim proaktyvus sankcijų naikinimo siūlytai, vargu bau.
0: Seimas dėl Mindaugo Sinkevičiaus skirimo premjeru turėtų balsuoti rytoj. Šiandien per šaudynės šiaurės Vokietijos Štadelės mieste žuvo 5 žmonės, kai praneša policija, vienas asmuo buvo sulaikytas, daugiau informacijos apie įvykį kol kas nepateikiama. Vokiečių naujienų agentūros DPA cituojami pareigūnai teigia, kad už miesto centro ribų vykdo plataus masto operaciją. Prie Danijos krantų užfiksuotas neįprastas Rusijos jūrų konvojus. Remiantis Vokietijos leidinio Bild duomenimis, su Putinu siejama superjachta Graceful perplaukė Baltijos jūrą lydimą Rusijos eskadrinio minininko ir patrulinio laivo. Remiantis Danijos tyrimų grupės DR Verifier informacija apie vidurnaktį jachta perplaukė Didžiojo Belto sąsiaurio ryte buvo pastebėta Anholto salos rajone. Jei konvojus būtų išlaikęs kursą, jis turėjo pasiekti Skageno rajoną antroje dienos pusėje. Jachtos Graceful atsakiklis yra išjungtas dar nuo 2022 rugpjūčio. Nuo vakar konvojaus judėjimą stebi Danijos karinės jūrų pajėgos ir Vokietijos pakrančio apsauga. Tuo metu leidinio Forbes vertinimu jachtos Graceful vertė viršė 100 milijonų eurų. Galutinė laivo kelionės vieta kol kas nežinoma. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose galimas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 17 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, vakarinėme pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija.

0: vienas plus.
1: Labas, labas, labas. Ir yra 16 valandų, 11 minučių ir mes su Tomu sveikiname su jumis mūsų tokią gražią popietę, sakyčiau.
2: Atsakau į elektroninius laiškus, kur Audrius, rytoj bus Audrius. Va, jums yra atsakymas.
1: Aišku, jis niekur nedingo. Tiesiog mes kartais taip truputėlį pasimainam, kad būtų įdomiau.
2: Žinai, vakar tavo socialuose mačiau tokį gražų saulėlydį. Gal Audrius ir buvo tas saulėlydis?
1: Gal Audrius bus saulėtekis?
2: Rytoj, gerai.
1: Saulėlydis palikim, geriau orientuokimės į tą pakilimą tokį.
2: Aš galiu tokį gilų susirūpinimą išreikšti.
1: Taip.
2: Tau ir mūsų brangiems klausytojams.
1: Labai.
2: Aš, pavyzdžiui, atsimerkiu ir nesuprantu, kodėl sostinėje tiek daug veiksmo, tiek daug automobilių ir visi vat ant to asfalto. Kaip suprast?
1: Aš tai negaliu patikėti, aš šiandien išvažiavau, galvoju, kodėl nėra kur net prisiparkuoti automobilio. Ta prasme, aš galvoju, visi jau čia lepinasi saulės spinduliais, pasiėmė laisvas dienas, mėgaujasi.
2: Aš tokį lūkestį irgi stiprų turėjau.
1: Ir aš negaliu patikėti, ir kamščiai, ir visko, ir jetu, žmonės dirba šitokio karščio, aš įsivaizduoju, kaip turėtų būti sunku, nes man pereiti gatvę iki čia buvo, aš galvoju, kad aš nulipsiu.
2: Kita vertus, žinok, randu tokį atsakymą. Visi veržiasi į kontorą, nes jeigu būtų 25-29, tai va čia yra tobulas oras būt prie žiūriuko. O kai yra dar karščiau, va dabar 3-2
1: radinamu,
2: tai čia jau reikia važiuoti arba kondicionavimo sistemoje, kur gerai veikia automobilyje, ir iš automobilio 2 žingsniai, ir tu jau kontoroje, kur, žinai, geri kavytę, organizuoja susitikimus, čia gaivu, gera.
1: Čia iš tikrųjų tiesa, nes man netgi ir bute buvo labai sunku būti, ir kai atėjau čia į M1 plus, tai toks atrodo, nes galiu vėl kvepuoti.
2: Šiandien net ta diena, kada kasi žmonės darba iš namų, nes namuose ne visi kondicionieriai.
1: Ne, dauguma tikriausiai neturim, mes kažkaip nepratę prie tokių karščių.
2: O mes, pavyzdžiui, turim ir kondicionierių ir netgi turim jums naują dainą, brangiai.
1: Taip, mes tikrai turime naują dainą ir tai yra Neil Horan, kuris yra buvęs One Direction narys, vienas iš tų 5 gražuoliukų. Ir atsimenu, kai aš buvau dar paauglė, tai ten merginos tiek kalbdavo, kad sakydavo, kad jos turi ant plaštakos 5 pirštus, tai yra kiekvienam po vestuvinį žiedą.
2: Žinok, net ne visai tikėčiau kiekvienu tavo žodžiu, rimtai.
1: Kodėl?
2: Nes aš galvoju, kad Neil Horan va tiesiog pamėgins įrodyti, kad jis beveik toks geras kaip Stylesas.
1: Na, aš manau, kad jam apskritai Stylesu yra labai sunku prilygti, jis yra unikumas, visiškai unikalus. Bet vis tiek, aš manau, kad Neil irgi yra padaręs labai neblogą karjerą ir tikrai daug kam yra atpažįstamas, ypatingai tikriausiai jį myli Airijai dėl to, kad jis yra kilimo iš Airijos ir jis tokį labiau pop rocką, tokią liaudės muziką, tokias balades kuria. O Harry jis toks jau labiau gal pop rock labiau.
2: Na gerai, paklausom gal liaudės dainos, kuri vadinasi Tastes So Good.
3: Nauja daina pliuse.

0: Kercher Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Na ką, dabar yra 16:29, metas aktualiam dienos interviu, kur mes sužinosime, kodėl kyla abejonių, kad ministerijos siūlomas mokytojų pritraukimo planas gali nesuveikti.
1: Švietimo ministerija ateinantiems 2 metams parengė priemonių planą, kuris skirtas išspręsti 6000 mokytojų trūkumą. Žadama teisinė pagalba bei psichologinės konsultacijos mokytojams. Kalbama ir apie lankstumą karjeros srityje. Planuojama diferencijuoti finansinę paramą studentams, didžiausias paskatas skiriant vėlesniuose studijų etapuose, patvirtinus pasirinkimą dirbti mokykloje. Apie tai kalbame su vienos iš mokytojų profesinės sąjungos lyderiu Andriumi Navicku. Kiek efektyvios yra ministerijos siūlomos priemonės sprendžiant mokytojų trūkumo problemą.
2: Neefektyvus, nes nieko jie nesiūlo, ten iš tikrųjų tokia tiesiog deklaratyvi reakcija. Daugiau deklaracija reaguojant į pasipiktinimą tiek visuomenės, tiek švietimo bendruomenės, kadangi trūksta mokytojų ir jų pritraukti niekaip nepavyksta ir daugiau vyresni mokytojai dirba dideliais virškurviais, kurie dar dengia tą trūkumą. Iš tikrųjų, tas trūkumas tai yra tokia tik ledkalnė viršūnė, kuri matoma, bet iš tikrųjų įvertintumėm tai, kad dauguma mokytojų dirba po 1,5 etato, tai tas trūkumas yra dar didesnis. O tokie siūlymai perdėlioti stipendijos 100 eurų ir paskirstant vienais ar kitais metais ir taip spręsti mokytojų trūkumą, manom, kad yra nerimta. Iš tikrųjų, netgi apribojant tos atidirbimo tą laikotarpį, tai reiškia, kad apskritai gali būti, kad dabartiniai mokytojai, kurie ateina ir bando bent 2-3 metus išdirbti mokykloje, kad jie net ir neteis ir tų 2-3 metų.
1: Ministrė be kita ko atkreipė dėmesį ir į smurtą ugdymo įstaigos ir žada nulinę toleranciją, organizuojant mokymus vadovams, rekomendacijų peržiūrimą, kiek tai padės spręsti problemą, nes buvo akcentuojama, kad tai viena iš svarbesnių problemų, dėl ko mokytojai neina čia dirbti.
2: Akivaizdžiai matom, kad yra kalbos kalbom, inicijavimas darbo grupės, bet ministrė ką turėtų daryti, tai inicijuoti teisės aktų pakeitimą, tai yra darbo kodekso 218 straipsnio pakeitimą ir matom, ko jinai ir nedaro, nes dabartinės teisinės prielaidos net neleidžia neteisėtai atleistam mokytojui grįžti į mokyklą. Tai iš tikrųjų ten, kur reikia politinės valios ir sprendimų, matom, kad jų nėra, o ten, kur galima pakalbėti ir paburti iš tirščių, tai tas ir daroma. Psichologinio smurto šmeišto atveju, kaip mes šiemet turėjom, iš tikrųjų tik tai į viešumą išlindusi Alytaus mokytos meilės atveju, bet iš tikrųjų tų atvejų yra 200 vien mums žinomų, kurie vyksta. Ir
1: ar jūsų profesinė sąjunga dalyvavo rengiančių priemonių planą?
2: Ir dalyvavom, ir kritikavom, ir mūsų dabar yra reikalavimai mūsų pateikti, kaip mes tą matom ir vyksta derybos. Visą tai matom, kad gavom atsakymą, kad buvo aptarta. Tai noriu pasakyti, kad aptarta tai yra apskritai dar nieko nesutarta.
1: Kokie vis tik tais buvo jūsų pagrindiniai siūlymai?
2: Jie yra susiję su mokytojų saugumo, kaip mokytojus užtikrinti jų saugumą, kad nepatirtų priešiško tiek vadovų, galbūt tiek tėvų elgesio. Tas pats reikalavimas yra, kaip ir minėjau, dėl darbo užmokesčio ir kad jisai būtų 30% didesnis negu šalies vidutinis ir kad būtų formuojamos mažesnės klasės, kurios leistų turėti lengvesnį šiek tiek krūvį.
1: Čia buvo mokytojų profesinės sąjungos lyderis Andrius Navickas.

0: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar išmanusis LG šaldytuvas 459 eurai. Talpus ir modernus Gorenje šaldytuvas 198 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius. Be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz. Jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Žinai, jeigu, Akvilė, tu dainuotum, aš kažkaip girdėčiau tave va tokias dainas dainuojant. Ar suklydau labai smarkiai, ar...
1: Labo. Aš kažkur dingau truputėlį. Aš kažkaip savai įsivaizduočiau labiau tokį, jo, gal lyrinės, bet man atrodo, mano balsas gerokai
0: labiau, žemesnis. Labiau spicy būtų, manai?
1: Manau, kad jo, jis gal būtų truputėlį labiau spicy ir toks... Taylor turi tokį...
0: Čia ne Taylor.
1: O jėtų.
0: Čia Hillary Duff buvo. Bet okay.
1: aš
0: sutinku, kodėl tu pasakėjai Taylor. Jos visos mėgino būti panašios į ją.
2: Pokalbių departamentas. M1 plus.
1: Šiaip kalbant apie tuos panašumus, ar ne, matyti pasaulį ir apskritai gyvenime, mes dažnai kažką, nu, negalim išrasti kažko naujo, mes dažnai atsinešam kažką, kas jau buvo kažkur matyta, tai gal patobulinam, perdarom, ar ne, ir sukuriam kažką naujo iš to. Kažkokį tokį, žinai, nu, ir su dainom, ir su, pavyzdžiui, ten paveikslais, spektakliais, kiek piesių yra tokių, kur parašytos prieš 1000 metų, ir jos vis dar yra vaidinamos.
0: Žinai, tu pakalbėjai apie paveikslus, man visą laiką labiausiai tai širdis skauda dėl tos neteisybės mūsų planetoje. O, pavyzdžiui, tu gali būti genialus menininkas, nutapyti 200 šedevrų ir nežinoti, kad juos kažkas vertina 40 milijonų po tavo mirties.
1: Taip, nes dažniausiai kažkodėl menininkus ir tuos jau garsius menininkus vertina tik tada, kada jau jie iškeliauja anapilin. Ir tai yra iš tikrųjų labai didžiulė.
0: Kodėl mes nevertinam gyvų žmonių, ką?
1: Mes iš tiesų nevertinam gyvų žmonių ir šiaip, man atrodo, mes dažnai net ir neįvertinam to, ko mes turim aplinkui, kol netenkam, ar ne? Čia yra tas toks tradicinis dalykas, toks jau iki kaulų čiulpų mums visiems pažįstamas. O šiaip, kodėl aš kalbu apie paveikslus, nes iš tikrųjų labai įdomus įvykis yra nutikęs dabar Prancūzijoje, kad policininkai, žodžiu, darė kratą namuose, ieškodami narkotikų, bet atrado pavogtą Picasso legendinį paveikslą. Ir tai yra, nu, tiesiog neįtikėtina, aš galvoju, tu atvyksti iškratyti tų jau banditų visokiausių ir atrandi meno kūrinį.
0: Ne, tai jeigu tu atvažiuoji pas tokius veikėjus, ar ne, ir tu pamatai paveikslą, tai tu net nepagalvoji, kad ten gali būti originalas, tu galvoji, nu, tai čia, žinai.
1: Nu, taip, nors šiaip iš tikrųjų čia yra teigiama, kad remiant, nu, vat, policijos šaltiniais remiantis, tai tenai toje gaujoje buvo žmogus, kuris, žodžiu, dirbo tokių kaip perdirbtų ar vertingų daiktų perpardavinėjimo sandelyje ir tenai jisai turėjo ten...
0: Sendaikčių turgelį.
1: Nu, taip galima būtų pasakyti, tik jisai juos vogdavo tokius brandinius rūbus, garsių visokių dizainerių, visokių brangių daiktų ir tenai buvo ir tas Picasso paveikslas, kuris, tarp kitko, remiantys The Times duomenimis, priklauso Mary Therese Walter, dailininko mūzos ir meilužės portretų serijai, kurią sukūrė 37 metais ir jis vizdo kūrinys yra vertas maždaug 12-15 milijonų JAV dolerių.
0: Eik tu savo. Bet kita vertus, tu ateini į tokį sendaikčių turgelį. Negi tu klausi, ar daiktas voktas?
1: Aišku, neklausi. Aš net galvočiau, kad čia yra tiesiog kopija ir nusipirkčiau už, nežinau, nu tikrai ne už 12 milijonų.

0: gauname karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas ledai podelyje dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Outliner keturvietė palapinė 16,99 €. Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Obeko mikrobangų krosnelė 57 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams, formuojantiems Lietuvos ekonomiką.
3: Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
4: Du šimtai sekundžių informacijos, jau 5 valandą sužinosime, kuo Baltarusija pagrasino Ukrainai, bet tai daugiau netrukus Danutė Daunoravičiūtė.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda pasiūlė nustatyti naują 2 metų terminuoto darbo leidimų seniečiams modelį ir teikia tai numatančius įstatymo pakeitimus Seimui. Skelbiama, kad terminuotų darbo leidimų modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi mūsų šalyje ilgesnį laiką, atvyksta čia dirbti pavyzdžiui tolimųjų reisų vairuotojai, statybininkais neilgesniam nei 2 metų terminui. Pasibaigus 2 metų terminuoto darbo laikotarpį užsieniečiai privalėtų išvykti iš Lietuvos bent jau pusmečiui. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Nacionalinė švietimo agentūra neketina atsižvelgti į dalies šalies abiturientų interesus. Atestatų jie gali sulaukti per vėlai, kad galėtų stoti į kai kurių valstybių universitetus. Agentūra žada, kad paskutiniai pagrindinės sesijos egzaminų rezultatai bus paskelbti Liepos 15-ąją. Tik tada abiturientai sulauks ir skaitmeninio atestato. Tačiau būtent Liepos 15-ąją baigėsi dokumentų pateikimo terminas į tarp šalies abiturientų populiarius Vokietijos universitetus, kuriuose studijos Europos Sąjungos piliečiams nemokamos. Vilniaus universiteto vokiečių filologijos katedros docentas Daumantas Katinas sako, kad dėl vėlyvo rezultatų paskelbimo abiturientai ne tik negalės šiemet stoti į Vokietijos aukštąsias mokyklas, bet ir praras jau gautas didelės visas pragyvenimo išlaidas dengiančias stipendijas.
1: Dažniausiai Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus per internetinę platformą UniAssist, kuri dar turi priimti, patikrinti dokumentus, juos apdoroti ir tada persiųsti atitinkamiems su Vokietijos universitetu. Vadinasi, jau tai internetinė platformai Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus vėliausiai Liepos 14 dieną. Su Vokietijoje yra tokia tvarka, jeigu yra terminas, tai yra terminas. Jeigu pavėluoji, tai tada viskas, jiems jau nesvarbios aplinkybės.
0: Vis tiek nacionalinė švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė tikina, kad paspartinti vertinimo procesą esą negalima. Įstoti į universitetus padedančios agentūros sako, kad Lietuva šiuo požiūriu yra išskirtinė ir egzaminų rezultatus skelbia vėliau nei kitos šalys. Po per 2 dienas užtrukusio Vladimiro Putino ir Aleksandro Lukašenko susitikimo Rusijos prezidento rezidencijoje Valdajuje Baltarusija išdrasėjo. Šio šalies užsienio reikalų ministras Igoris Sekreta pareiškė, kad Baltarusija panaudos visą savo karinį potencialą, jei Ukraina agresyviai pažeis šalies sienas. Jo teigimu, Ukrainos pusė apie tai buvo informuota. Birželio 19-ąją Ukrainos prezidentas pareiškė, kad prie Ukrainos ir Baltarusijos sienos stovi retransliatoriai nukreipiantys rusiškus bepiločius orlaivius į Ukrainos teritoriją. Tuomet jis taip pat sakė, kad suteikia Baltarusijai savaitę laiko savarankiškai išmontuoti šiuos įrenginius. Priešingų atveju jis pagrasino juos sunaikinti. Vos po kelių dienų Ukrainos lyderis jau paskelbė, kad retransliatoriai išjungti. Ateinančią naktį Lietuvoje vietomis dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose galimas trumpas lietus, kai kur lis su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 17 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 22 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijas, amiau nuo jienos, portale 15 min, dabar 17 valandų ir 3 minutės.

0: vienas plus.
1: Malonu, kad keliaujate, saulutė kaitina, prikaitino iki 32, tik 32, aš jau buvau nusteikęs iki 37.
2: Aš galvoju, kad čia tik rodo taip kompiuteris, kad 32, nes ant saulės, manau, kad tikrai ir 40.
1: Čia pavėsi gal 32.
2: Aš manyčiau, kad čia yra pavėsi, nes, na, bent jau gatvėje, kai eini, tai tikrai jaučiasi ne 30, tu atrodo, kad yra gerokai daugiau.
1: Aš dabar net truputėlį pergyvenu, nes toj, kaip užgrosim šitą seną gerą hitą iš New Jersey, tai dar prikaitinsim labiau.
2: Oi, tikrai, tikrai taip gali būti, dėl to, kad, na, čia, man atrodo, yra legendinis Bon Jovi kūrinys, tai yra Living on a Prayer, išleistas 87 metais ir tapęs absoliučiu topu. Ir šiaip įdomus yra, iš tikrųjų, įdomi yra istorija, kad pasirodo pats Bon Jovi iš pradžių netikėjo šitų kūrinių ir net norėjo jo neleisti. Bet būtent grupės gitaristas Richie įkalbėjo grupę sugrįžti prie dainos ir ją visiškai perdirbti, buvo sukurtas naujas boso motyvas, sustiprinti būgnai, o svarbiausia pridėtas garsusis talk box efektas, kuris ir padarė tą dainą tokią legendinę.
1: Toksai, It's My Life, beje, irgi šitas buvo naudojamas. Aš, žinai, kokia sinergija, aš gal prieš savaitę žiūrėjau interviu su Desmond Child.
2: Mm-hmm.
1: Čia yra toksai Gabrielius Angelas Sargas grupės Bon Jovi ir ne tik, tai yra muzikos produceris, kuris dirbęs yra ir su Aerosmith, su Kiss, su Ricky Martin, su Cher, Alice Cooper, kaip to toksai vat, kolektyvas. Su Katy Perry, Kelly Clarkson ir The Rasmus.
2: Žodžiu, kosmosas. Dar,
1: visiškas
2: žmogus
1: kosmosas.
2: Tiesiog...
1: Šitas žmogus yra visiškas kosmosas. Savo laiku jis vos ne visiems ten tuos hitus kepė. Jeigu kalbant apie Kiss, tai žinoma, I Was Made for Loving You irgi yra jo kolaboracija. Ir Desmond Child pasakoja. Sako, Jonas atvaro toks užsidegęs kaip visada, toks visur skubantis truputėlį. Sako, turiu tokią istoriją. Apie Johnny ir...
2: apie Gina. Tommy ir Gina.
1: Apie Johnny ir Gina.
2: Aha.
1: Apie Johnny ir Gina, bet sako, nu, toks konfuzas, aš negaliu, kad būtų Johnny ir Gina, tai yra realų žmonės, nes visi galvos, kad aš čia dainą apie save dainuoju, čia būtų nesąmonė.
2: Tai jis tada pakeičia.
1: Taip, Desmond Child sako, tegul būna Tommy.
2: Taip, tegul būna Tommy, ir jie sukūrė būtent remiantis tikrą istoriją, kai būtent Johno pažįstamas atsisakė savo svajonės tapti profesionaliu beisbolininku, liko pasirūpinti savo mylimąją neščią merginą. Tai čia labai graži daina, man atrodo, tiek žodžiais, tiek muzika labai tokia. Pakurinti. Tik paklausom.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
3: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80. Laistymo prekėms iki 50. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.

0: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Erdvė profesionalams formuojantis Lietuvos ekonomiką.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė ir svarbiausia verslo informacija. Dėl kaitros, kuri tvyro jau kelias dienas, praėjusią savaitę ketvirtadaliu išaugo didmeninė elektros kaina, taip pat fiksuota rekordinė saulės generacija. Apie tai praneša Litgrid, kuri teigia, kad dėl itin aukštos oro temperatūros ir poreikio vėsintis, didmeninės elektros kainos augo visoje Europoje. Elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid jau 8 kartą pradeda viso šalies aukštos įtampos tinklo skenavimą iš oro. Per 6 savaites bus nuskenuota daugiau nei 5000 km linijų. Taip ketinama surinkti detalią informaciją apie tinklo būklę ir jo aplinką. Pernai 9% gyventojų, kurie bent kartą per metus buvo išėję iš darbo ir gavo bedarbio išmoką, vėliau grįžo pas tą patį darbdavį. Tokius skaičius pateikė užimtumo tarnyba, kurios teigimu tai reiškia, kad nedarbo išmokos gali būti panaudojamos atostogoms, pavyzdžiui, mokyklose ar vasaros atostogų metu. Remiantis naujausiais tyrimų bendrovės 55 Blue buvusios Kantar duomenimis, šių metų žiemą pavasarį M1 grupiai priklausančios radijos stotis M1, Lietus M1 Plus, Laluna M1 Dance sėkmingai augino savo auditoriją pagal visus svarbiausius parametrus. Jos ir toliau dominuoja radijos stočių reitingų lentelėje, pagal konsoliduotus duomenis visos kartu sudėjus užima beveik pusę visos Lietuvos radijo rinkos. Europos investicijų bankas pranešė skirsiantis Europos orlaivių gamintojų Airbus rekordinį 3 milijardų eurų finansavimą. Taip siekdamas paskatinti bendrovės mokslinių tyrimų ir plėtros programas. Pietų Korėjos įmonės Samsung Electronics ir Hynix ketina investuoti 800 trilijonų vonų, tai yra apie 520 milijardų Amerikos dolerių į 4 naujų mikroschemų gamybos įmonių statybą šalies pietvakariuose. Taip pat virš 350 milijardų Amerikos dolerių į 3 dirbtinio intelekto duomenų apdorojimo centrų kūrimą. Artėjant Liepos 1-ai, Europos Sąjunga skelbia, jog tikisi priversti pagalvoti savo vartotojus, nuo Liepos įvesdama 3 eurų muitą mažoms siuntoms iš Kinijoms. Prekių siuntos, kurių vertė mažesnė nei 150 eurų, nebegalės pasinaudoti vadinamąją de minimis išimtimi. Europos komisija teigia, kad taip tikisi užkirsti kelią Europos prekybos gatvių virtimui dykumomis. Anot naujausio šiandien paskelbto Europos komisijos komentaro, į Europos Sąjungą patenkančių mažos vertės siuntinių skaičius išaugo daugiau nei 4 kartus. Nuo 1,3 milijardo 2022 iki 5,9 milijardo 2025. Apie 90% siuntinių atkeliauja iš Kinijos, o internetinių platformų, tokių kaip Shine ir Temu konkurencija, smarkiai smogė Europos mažmenininkams. Tuo metu Shine jau svarsto savo verslo modelio pertvarkymą. Įmonė atidarė laikinasias parduotuvės Vengrijoje, gruodį Shine atidarė didžiulį paskirstymo centrą Lenkijoje, kuris gali leisti jai apeiti šį mokestį. Pasaulio akcijų biržose didžiulis dirbtinio intelekto bendrovių akcijų išpardavimas. Kaip teigia analitikai, iš biržos dingsta milijardai investuotojams labai supykus dėl to, kad nepasiteisino prognozuojamas dirbtinio intelekto sektoriaus pelnas. Anot analitikų, investuotojai turi priežasčių būti atsargus, nes su AI susijusių įmonių vertės pastaruosius kelerius metus sparčiai kilo, daugiausiai remiantis šios technologijos teigiamomis perspektyvomis, o ne realių grynojo pelno augimu, kuris paprastai skatina daugumos įmonių akcijų kainų kilimą. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
3: Rubrika Verslas pristato Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Čia viešoji misija dera su profesionaliais finansų rinkos standartais, strateginiai sprendimai, rizikos valdymas, darbas su verslu, ūkininkais, investuotojais ir valstybės institucijomis. Jei tau tai skamba įdomiai, apsilankyk ir suvesk adresą karjera.ilte.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas kakė makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maksima – tai, ko reikia.

0: Na ką, 17:43 ir štai mes čia vėl su jumis esame pasiruošę filmą, kuris Tomas sakė, kad privaloma jį pamatyti. Kai jis yra apie tokį labai, žodžiu, aš taip supratau, aš kadangi nesu jo mačiusi, šitą filmą iš tikrųjų gėda prisipažinti, aš manau, kad tai yra filmas toks labai inspiruojantis, suteikiantis tokio ryšto, vilties, meilės gal jame.
1: Klausyk, tai matai kaip įdomu, pabandom dabar sužaisti tokį žaidimą, 1-8-2-9, toks yra pliuso studijos telefono numeris, Akvilė jums pasakos apie filmą, kurio nebuvo mačiusi. O jeigu nepažinsite iš jos pasakojimo, aš dar pridėsiu vieną frazę, pagal kurią jūs iš karto suprasite, apie kokį filmą yra kalba. Bandom?
0: Gerai, taip, tai 1-8-2-9, tik dar kartelį primenu, galite griebti savo mobiliuosius telefonus. Na ir filmas yra istorinė drama apie škotų didvyrį, kuris po asmeninės tragedijos stoja į kovą už Škotijos laisvę. Filmas pasako apie žmogų, kuris įkvepia paprastus žmones nepasiduoti net tada, kai priešas atrodo jau daug stipresnis. Čia daug yra įspūdingų mūšių, emocijų, ištikimybės, meilės ir pasiaukojimo. O pagrindinė filmo tema yra laisvės kaina. Na ir tena yra tokia scena, kad mūsų pagrindinis veikėjas mato, kad škotų, kurie jau pradeda tiesiog dvejoti, jie išsigandę, prieš juos stovi didžiulė ginkluota ir gausi anglų kariuomenė ir todėl daugelis jau svarsto apie atsitraukimą. Ir tuomet mūsų pagrindinis veikėjas, norėdamas jiems įpūsti vilties ir juos paskatinti, pasako frazę.
1: Viena iš tų frazių, every man dies, not every man really lives. Arba kita, jau pati kultiškiausia finalinė frazė. They may take our lives, but they'll never take our freedom.
0: Tikrai taip. Tai lietuviškai skambėtų, jie gali atimti iš mūsų gyvybės, bet jie niekada neatims mūsų laisvės. Tai apie kokį filmą mes čia kalbam?
1: Lengva šiandieną užduotis, tiesa?
0: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo jūs vardu?
2: Margarita.
1: Malonu, Margarita, kaip laikotės?
2: Tai va, karšta, važiuojam iš darbų.
0: Gal, Margarita, jeigu truputėlį pasitildintumėt radio imtuvą, man būtų truputėlį lengviau jūs girdėti.
1: Nu, sakykit, o jums Akvilė papasakojo apie filmą, kurio nematė. Gal jūs irgi to filmo nematėt, bet žinot, koks tai yra filmas?
2: Aš mačiau turbūt šitą filmą. Jei neklystu, tai kas su Melu Gibsonu bus, nors tai širdis Braveheart.
1: Braveheart, visiškai teisingai.
0: Taip, wow, gerai, ką jūs pati galvojat, Margarita, apie šitą filmą? Ar jūs rekomenduotumėt man jį pamatyti?
2: Senas ir geras.
0: Senas geras. Čia geriausias apibūdinimas tikriausiai filmų yra. Senas geras. Dažniausiai tai yra jau verta tada dėmesio.
2: Tai gali seną filmą žiūrėti ne vieną kartą ir jis vis tiek yra geras.
1: Tikrai, yra kai kurie seni filmai, kur tik pamatai pradžios titrus ir supranti, kad nežiūrėsi dar kartą jo. Yra va tie filmai, kurie yra must see, turbūt...
0: Ir net ne po kartą.
1: Taip, kurios gali žiūrėti ir žiūrėti kas met ir žiūrėti vis iš naujo. Margarita, mes jūs puošime pliuso marškinėliais. Malonu, kad keliaujate kartu su mumis. Jaukaus jums vakaro ir iki kitų kartų.
2: Dėkui,
3: viso.
0: Iki.
3: M1 plus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Į premjerus kandidatuojantį socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pradėjo susitikimus su Seimo frakcijomis. Pirmieji klausimai jo laukia didžiausioje opozicinėje konservatorių frakcijoje. Konservatoriai jau paskaičiavo, kad naujosios koalicijos numatytų programinių nuostatų įgyvendinimas kainuos bent 2 milijardus eurų. Parlamentarė Gintarė Skaistė klausė Sinkevičiaus, iš kur valstybė gaus šiuos pinigus ir ar teks skolintis.
1: Koalicijos susitarime yra ir pažadas laikytis ir fiskalinės drausmės, yra ir pažadas mažinti mokesčius, ženkliai yra ir pažadas ženkliai didinti išlaidas. Ir man šitie trys visi pažadai kažkaip nesusiveda į vieną plokštumą, nes atrodo, kad tai tiesiog yra neįgyvendinama.
0: Parlamentaras Arvydas Anušauskas atkreipė dėmesį į rizikas, kad Lietuva gali švelninti sankcijas priešiškai nusiteikusiai Baltarusijai ir Lukašenkos režimą maitinančioms baltarusiškoms trašoms.
2: Kalbėjo tai ir dėl Baltarusijos paleistų politinių kalinių, tranzito, amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Sąsajų, kad tai yra savotiški mainai. Mano galva, mes neturėtume sieti tiesiogiai karių dislokavimo, politinių kalių paleidimo ir kokių nors nuolaidų Baltarusijai.
0: Kandidatas į premjerus sakė, kad pažadams įgyvendinti valstybė neims drastiškai daug skolintis, tačiau tiksliai neatsakė, ar vyriausybė dės pastangas neatlaisvinti sankcijų baltarusiškoms trašoms.
3: Turim išlaikyti savo strateginę partnerystę su JAV. Tai yra vienas iš faktorių mūsų saugumo ir gynybos užtikrinančių. Kaip galėtų būti ateityje, nespekuliuosiu ir nespėliosiu. Dabargi nežinom, kas bus po daugiau nei pusės metų.
0: Seimas dėl Mindaugo Sinkevičiaus skirimo premjeru turėtų balsuoti rytoj. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad iš prezidento Gitano Nausėdos neišgirdęs abejonių, jog valstiečių siūlomi ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrai negalėtų tęsti darbo. Apie tai jis pareiškė po susitikimo su šalies vadovu. Kaip jau skelbta, formuojant naują ministrų kabinetą, ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijų kontrolę išlaikė valstiečiai, į jų vadovus ketina teikti dabartinius ministrus, tai yra Edviną Grikšą ir Ritą Tamašūninę. Lietuva pagal skyrybų skaičių rikiuojasi antra tarp Europos Sąjungos šalių. Lietuvoje tūkstančių gyventojų teko 2,5 skyrybų. Kaip rodo naujausi valstybinės duomenų agentūros duomenys, šalyje per metus susituokia daugiau nei 12,700 porų, o įsiskiria daugiau nei 6,800. Baltijos šalis pagal šį rodiklį apskritai pirmauja tarp Europos Sąjungos valstybių. Didesnių skaičiumi skyrybų nei Lietuva pasižymėjo tik Latvija, o trečioje vietoje rikiavo Estija. Prie Danijos krantų užfiksuotas neįprastas Rusijos jūrų konvojus, remiantis Vokietijos leidinio Bild duomenimis, su Putinu siejama superjachta Graceful perplaukė Baltijos jūrą, lydima Rusijos eskadrinio minininko ir patrulinio laivo. Remiantis Danijos tyrimų grupės DR Verifier informacija, apie vidurnaktį jachta perplaukė Didžiojo Belto sąsiaurį, o ryte buvo pastebėta Anholto salos rajone. Nuo sekmadienio konvojaus judėjimą stebi Danijos karinės jūrų pajėgos ir Vokietijos pakrančių apsauga. Forbes vertinimu jachtos Graceful vertė viršė 100 milijonų eurų. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose galimas trumpas lietus, kai kur lis su perkūnija, temperatūra naktį nuo 17 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, vakarinėme šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 4 minutės.

0: vienas plus.
1: Na, ką turime 12 minučių po 6 valandos ir štai mes vėl sugrįžtame į eterį su Tomu truputėlį pasidalinti su jumis naujienomis ir pasikalbėti dar truputėlį apie tą karštį, kuris, man atrodo, yra šiomis dienomis neišsenama tema tiesiog.
2: Bet jau gal po truputėlį ir būtuoju laiku galima apie šitą maratoną kalbėti.
1: Nu, aš labai tikiuosi, iš tiesų tai yra tokia sinoptikų jau lyg ir perspėjimai, kad kaip ir turėtų į savaitės galą atvėsti, dėl to, kad bus smarkiau audra trečiadienio vakarą, bet iki trečiadienio tas karštis dar laikysis ir būtent pietų Lietuvoje tai vis dar sieks apie 30-32 laipsnius karščio, bet į vakarą maždaug apie 15-17 valandą Vilniaus rytyje turėtų būti didelė audra, bus kritulių apie 19-29 mm vandens ir taip pat bus stiprus vėjas, kuris sieks net iki 22 metrų per sekundę, tai yra visai na, nemažai, aš sakyčiau, tai mes turim būti pasiruošę, nes aš tai jokiausiu su Tomu sakau, kaip tik tuo metu, kai važiuosiu į eterį, galbūt mane nuneš.
2: Aš pasižiūrėjau, rytoj dar tikrai kritulių galime nesitikėti, rytoj bus karšta vasaros diena, tiesa, galbūt ne 32, o 29 apogėjuje, bet į orų departamentą kreipiantis, matau, kad jau poryt tikrai užeistos liūtis, apie kurias tu kalbi, ir čia bus tas vidurvasaris, kur turėsime netgi šviesos ir trenksmo efektų, aš kažkodėl spėjau.
1: Tai tada jau, žinai, kaip iš to anekdoto, kodėl blondinė stovi prie lango, kai žaibuonės galvoja, kad fotografuoja. Tai čia irgi stovėsim, visi gerėsimės, kaip mus fotografuoja pro langą. Bet šiaip, vėlgi, kalbant apie tą karštį, kadangi rytoj ir poryt dar vis tiek bus to karščio bangų, tai labai norisi perspėti žmonės, kad saugotųsi. Nes, pavyzdžiui, Klaipėdoje per šį savaitgalį buvo į Klaipėdos būtent universiteto ligoninę pristatyti 600 pacientų ir net 30% buvo būtent nuo karščio. Keli pacientai buvo netgi diagnozuoti šilumos smūgiai, dehidratacijos, žodžiu, skyčių ir panašiai netekimas. Nu, žodžiu, panašu, kad žmonės vis tiek, kad ir karšta, pamiršta gerti vandenį, apsisaugoti, dėvėti kepurės, galbūt daugiau pabūti pavėsyje, norisi kažkaip mėgautis, tai norisi priminti, kad na, čia yra iš tikrųjų didžiausia tikriausiai karščio banga nuo 94-ųjų, jeigu yra atsimenu, ką skaičiau, tai reikėtų.
2: O žinai, kaip organizmui suteikti tą jausmą, kad nėra taip karšta?
1: Gerti šiltą.
2: Vienas dalykas, bet kitas dalykas pabūsti anksti ryte, 4 valandą ir sakyti, o, koks gaivus rytas.

0: gauname karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas ledai padelyje dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Тогда ir dabar.
1: 30 minučių lieka iki 7 valandos nuostabaus vasaros vakaro. Malonu, kad keliaujate su mumis kartu, pakeliui daug muzikos, dar ir vienas šansas laimėti firminius marškinėlius, bet jis dar po kelių dainų.
2: Taip, iš tiesų, ateis jau visai netrukus, o dabar mes labai norime pakalbėti apie muzikas, kurios, tiksliau dainas, kurios ne tik yra legendinės, bet jos dar ir atgyja. Ir man atrodo, kad kai jos atgyja, tai prikelia ne tik tuos prisiminimus apie senas dainas, bet ir sukuria naujų.
1: Šita labai sena daina, kur skamba eterija, 57 metais įrašyta, tai buvo toksai JAV country muzikos atlikėjas Don Gibson, dainos pavadinimas Daina kažkur girdėta. Jinai tokia vat kažkur girdėta daina, kad faktiškai užima liaudės dainos status.
2: Aš taip irgi sakyčiau, ir tas I can't stop loving you, man atrodo toksai jau net ir tapęs tiesiog jau fraze, kurią daug kas vartoja ir sako savo mylimiesiams, tai kad aš negaliu nustoti tiesiog tavęs mylėti ir taip pat ir jo daina buvo ir Oh, Lonesome Me, tai žodžiu, originali versija buvo išleista 58 metais ir tai buvo klasikinė baladė apie žmogų, kuris nebegali pamiršti tos buvusios meilės, o vėliau dar sėkmingas originalas buvo išleistas Ray Charles 69 metais, tai yra po 4 metų.
1: Cover ir Ray'us padarė ir iš karto gavo Grammy apdovanojimą už tai.
2: Taip, tai cover. Tai ir jo versija tokia buvo truputį kitokia, tokia soul, pop ir country stilius toks apsijungė ir pasiekė jo iš tiesų labai labai gerą rezultatą.
1: Mes no, kad galėtumėte lyg vijurkai suktis saulės zuikučių chore, tai mes jums duodam 94 versiją. Čia kūrinys atkeliavęs iš Naujosios Zelandijos buvo toks atlikėjas Papa Weenie, daina I Can't Stop Loving You.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Žmonės klausia.
2: Nu gerai, gal yra toksai klausimas ateičiai, ar bus, ar nusimato kokią nors infliaciją ateityje, ar kils tos kainas, ar taip ir sviruos maždaug kaip yra dabar.
1: Finansų ministras atsako.
3: Šiuo metu infliacija yra truputį padidėjusi dėl geopolitinių įvykių, dėl karo Irane, dėl aukštesnių naftos kainų, vis dėlto ateityje tikimės, kad ta infliacija grįš į mažesnį lygį ir išliks tame Europoje siekiamame 2% ribose.

0: detektorius.
1: M1 plus. Beveik 15 minučių iki 7 valandos, na ir atėjo metas patikrinti, kaip mūsų klausytojai atskiria, kur tiesa, kur melas.
2: Kai toksai karštis, ką tu čia dar iš vis gali atskirti?
1: Iš tiesų, jau miražai tiesiog atrodo matosi akise.
2: Visi trys faktai bus melas.
1: Arba visi trys, kaip tai gal mes padarėm, kad būtų tiesa, kad nereikėtų vargti. Ne, iš tiesų yra. Vienas yra truputėlį pakoreguotas iš faktų, bet aš manau, kad nebus taip sunku atspėti. O iš tiesų tai pasitestavau su Tomu ir Tomas atspėjo.
2: 18:29, mes jums irgi dabar paruošime tuos teiginius, paskaitysime. Vat, ir intrigausime. Tokia ir iš karto norėsiu jums paskambinti, sakyti, žinau, čia manęs neapgausi.
1: Taip, tai iš karto, kai jau pajusite, kad žinote, kur yra melas, skambinkite mums, o aš tada vardinu tuos tris faktus. Tai pirmasis, juodas šokoladas padeda širdžiai. Antrasis, Vilnius paskelbtas 2026 metų Europos medžių miestu. Trečiasis, praėjusią savaitę NATO naikintuvai 4 kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių.
2: Mums reikia surasti tą, kuris netikslus, taip?
1: Taip, kuris yra neteisingas. Mm-hmm.
2: Taip. Kad šokoladas padeda, aš spėju, kad ne tik širdžiai.
1: Man atrodo, ir sielai padeda.
2: Ir sielai padeda.
1: Šokoladas iš vis yra čia tiesiog dievų sukurtas.
2: Vilnius labai žalias miestas, reikia pripažinti.
1: Iš tiesų, mes turime labai labai daug tokių parkų, miškų, mes, kičiau, žalias labai esam. Vilnius apskritai, mano taip supratimu, yra viena žaliausių sostinių. O trečiasis apie NATO naikintuvus.
2: Tai iš visų šių laikų aktualija, man atrodo, čia kasdien tokie dalykai vyksta. Sveiki, laba diena, kuo jis vardu?
3: Labas vakaras.
1: Sveiki.
3: Jau tampu etatų prisiskambintojų, Gintaras Klaipėda.
2: Sveiki.
1: Na, Gintarai, tai kaip jis...
3: Turiu akvilį į tą pažadą sėti, niekaip nepadarysi, šeima gi laukia. O žinot, pažadas yra svarbiau už viską.
2: Na gerai, tai sakykit, Gintarai, kuris faktas yra neteisingas?
3: Melas.
2: Aha.
3: Kuris yra melas.
2: Taip.
3: Šokoladas širdžiai, ar... Koks antras buvo posakis?
1: Kad Vilnius yra paskelbtas 2026 metų Europos medžių miestu.
3: Europos medžių miestų ir trečias naikintuvai kilo
1: 4 kartus. Taip, išlydėti Rusijos orlaivių iš mūsų teritorijos.
3: Žinokit, aš galvoju, kad melas yra antras.
2: Tai yra teisingas atsakymas.
1: Aš jau juokiuosi.
2: Kaip jūs patikslintumėte?
3: Ne, žinokit, mesgi sakėme, kad mes dirbam visą šeimą, suprantat, aš išėjau, kaip Akvilė Paraitės iki sakė, kad kaip profesionalas pasitraukė nuo kolonėlės, nepirtildant visos namas skamba, visą šeimą susirinkusią, laukia mano skambučio, tai šiaip pabežas, jie dabar vėsiai ir visi naršo, paskui tam, vat praeitas iki mane vaida, žmona, čiut nesu, painėjo, bet kadangi Akvilė tokia geranoriška, rideno tą gintarą po tą Baltijos jūrį, rideno ir šiaip netaip įsirideno.
1: Na, super.
2: Taip, mes išryškinam tą melą, nes ne Vilnius toks miestas buvo paskelbtas, o koks miestas? Bet Lietuvos miestas.
1: Taip, Lietuvos, tai yra Druskininkai, jie bus būtent Europos medžių miestų tampa. Druskininkai, tai tikrai labai kviečiu žmonės užsukti Druskininkus, pasigerėti tais mūsų medžiais ir žaliaja gamta.
2: Na ką, šiltas toksai vakaras tęsiasi, visiems linkim malonumo, geros kompanijos, apkabinimų, gaivinančių gėrimų, ko dar palinkėsim klausyti?
1: Aš manau, kad palinkėsiu tiesiog, nepamirškite gerti vandens, nes aš šiandien daug kalbu apie tą karštį. Ir likite su pliusu, būkite čia su mumis, bendraukit, skambinkit, kalbėkime, žodžiu, būkim visi čia kartu.
2: Aš tai išbursiu, kad rytoj Audrius pas tave ateitų.
1: Fantastika.

0: ir likti gyventi mūsų šalyje ilgesnį laiką, atvyksta čia dirbti, pavyzdžiui, tolimųjų reisų vairuotojais, statybininkais neilgesniam nei 2 metų terminui. Pasibaigus 2 metų terminuoto darbo laikotarpį, užsieniečiai privalėtų išvykti iš Lietuvos bent pusmečiui. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Nacionalinė švietimo agentūra neketina atsižvelgti dalies šalies abiturientų interesus. Atestatų jie gali sulaukti per vėlai, kad galėtų stoti kai kurių užsienio šalių universitetus. Agentūra žada, kad paskutiniai pagrindinės sesijos egzaminų rezultatai bus paskelbti Liepos 15-ąją. Tik tada abiturientai sulauks ir skaitmeninio atestato. Tačiau būtent Liepos 15-ąją baigėsi dokumentų pateikimo terminas į tarp šalies abiturientų populiarius Vokietijos universitetus, kuriuose studijos Europos Sąjungos piliečiams yra nemokamos. Vilniaus universiteto vokiečių filologijos katedros docentas Daumantas Katinas sako, kad dėl vėlyvų rezultatų paskelbimo abiturientai ne tik negalės šiemet stoti į Vokietijos aukštąsias mokyklas, bet ir praras jau gautas dideles visas pragyvenimo išlaidas dengiančias stipendijas.
1: Dažniausiai Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus per internetinę platformą UNESIS, kuri dar turi priimti, patikrinti dokumentus, juos apdoroti ir tada persiųsti atitinkamiems su Vokietijos universitetu. Vadinasi, jau tai internetiniai platformai Lietuvos moksleiviai turi pateikti savo dokumentus vėliausiai Liepos 14 dieną. Su Vokietijoje yra tokia tvarka, jeigu yra terminas, tai yra terminas. Jeigu pavėluoji, tai tada viskas. Jiems jau nesvarbios aplinkybės.
0: Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ramonytė tikina, kad paspartinti vertinimo proceso esą negalima.
2: Praėjusiais metais buvo įdėtos maksimalios pastangos, kad į Vokietijos universitetų mūsų mokiniai galėtų pateikti savo dokumentus. Šiais metais taip pat dedamos lygiai tokios pat maksimalios pastangos, bet tikrai tai nėra priežastis sumažinti kokybės užtikrinimo procedūrų skaičių.
0: Įstoti į universitetus padedančios agentūros sako, kad Lietuva šiuo požiūriu išskirtinė ir egzaminų rezultatus skelbia vėliau nei kitos šalys. Po per 2 dienas užtrukusio Vladimiro Putino ir Aleksandro Lukašenko susitikimo Rusijos prezidento rezidencijoje Valdavijoje Baltarusija išdrasėjo. Užsienio reikalų ministras Igoris Sekreta pareiškė, kad Baltarusija panaudos visą savo karinį potencialą, jei Ukraina agresyviai pažeis šalies sienas. Jo teigimu, Ukrainos pusė apie tai buvo informuota. Priminsiu, birželio 19-ąją Ukrainos prezidentas pareiškė, kad prie Ukrainos ir Baltarusijos sienos stovi retransliatoriai nukreipiantis pilotus orlaivius į Ukrainos teritoriją. Tuomet jis taip pat pasakė, kad suteikia Baltarusijai savaitę laiko savarankiškai išmontuoti šiuos įrenginius. Priešingų atveju jis pagrasino juos sunaikinti. Praėjus keletui dienų Ukrainos lyderis paskelbė, kad retransliatoriai jau išjungti. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose galimas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 17 iki 22, dieną nuo 26 iki 31, vakariniame šalies pakraštyje 22-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

0: savaitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Žmonės klausia.
3: Labai įdomus yra klausimas apie demografinę situaciją, apie senėjančią visuomenį ir vat būtent kaip ilgoje perspektyvoje šitą iššūkį subalansuoti, kaip surinkti pakankamai mokesčių, kad jie būtų tinkamai nukreipti ir leistų gyventi oriai, ilgai ir ne dabar, bet ir vat ateities kartoms.
2: Finansų ministras atsako.
4: Senėjanti visuomenė yra globali problema, visos vakarų šalys su tuo susiduria, kol kas sprendimo būdo niekas nėra to radę tokio, kad jis būtų labai geras, tai kol kas su tuo iššūkiu bandoma dorotis tuo, kad Lietuva pritraukia daugiau grįžti žmonių negu išvažiuoja, tai yra anksčiau išvažiavę lietuviai ir labai gerai, kad jie čia grįžta. Be abejo, tai yra tas mūsų ten turimas žmonių tas pūlas, pavadinkim, laikinas ir ribotas, tai kažkada tai Lietuva be abejo, kad turės ieškoti kitų sprendimų, bet norėčiau labai pabrėžti, kad tos priemonės, kurios dažniausiai yra visokios išmokos, priemokos už tai, tai yra geros priemonės padėti šeimom, bet demografijos problemai tai įtakos dažniausiai neturi.

0: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
1: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Politologas, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala.
2: Visų pirma, norėčiau pasveikinti Klaipėdos uostą su 35-mečiu ir pasidžiaugti tuo, kad yra dar viena mūsų valstybės raidos istorija ir sėkminga istorija. Aš pats gimiau Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metais, tai žinau, ką reiškia aukti, stiprėti, adaptuotis prie kintančių aplinkybių. Ir čia Klaipėdos uosto vaidmuo yra itin svarbus, ne tik tai vertinant per ekonominę perspektyvą, Lietuvai būnant atvirai ekonomikai, tai ekonomikai, kuris stipriai priklauso nuo importo, bet taip pat ir daug eksportuoja, bet taip pat ir vertinant saugumo perspektyvą ir energetinį saugumą ir saugumą susijusi su visu Baltijos jūros regionu, kuris, galima pasidžiaugti, šiandien turi daugiau NATO narių negu prieš keletą metų Švedijai ir Suomijai tapus NATO narėmis. Tad uostas akivaizdu prisitaiko prie kintančių aplinkybių, randa naujus būdus augti ir tai yra kertinė svarbos istorija visai Lietuvos valstybei. Tad linkiu ir toliau būti stipriems ir prisidėti prie mūsų šalies augimo. Klaipėdos uostas man yra Lietuvos nepriklausomybės sėkmės istorija.

Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

virus. Late night, car ride.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Pažadu būti su jumis kartu visą naktį. Kaip filme Blade Runner skamba mintis, kad akimirkos dingsta, jei jų neišgirsti laiku. Taip ir mes, jums, kuriame šią naktį. Toliau jums skamba džinglas Jingle Roxy Main, Rox M. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis, kuriu jūsų nakties atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Jums pakanka vieno ramaus įkvėpimo. Antradienį dieną Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Vilniuje ir Kaune 31, Alytuje 30, Šiauliuose ir Panevėžyje 29, Klaipėdoje 26. Ramios nakties.

Jūsų naktis tęsiasi. Ir ką tik mus skambėjo daina, kuri primena. Stiprybė gimsta tada, kai nebijote pasakyti tiesos garsiai. Joje daug ryšto, bet ir švelnumo. Todėl ji lengvai suskamba tada, kai jums reikia atsiremti į save ir eiti pirmin. O dabar prieš kitą kūrinį keli faktai. Ši daina išleista kaip trečiasis singlas iš debiutinio albumo. Ji atlikėja kūrė kartu su bendrautoriais, o žinutė aiški. Blizgesys ir auksas ne visada sušildo. Skamba Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai ir aiškiai. Ką tik skambėjo Sienna Spiro daina Material Lover. O dabar Rocks M Jinglas, Jingle Roxy Main, BMKJ. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man labai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Ir mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje Muzika, kurią jauti, kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas. Naktinėme pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Lietinga diena Niujorke, režisierius Woody Allen. Tai jaunos poros diena mieste, kai vienas interviu, vienas skambutis ir keli netikėti susitikimai išardo planus, bet atveria tai, kas tikra. Rekomenduoju, nes čia lengvumas turi svorį. Dialogai ritmiški, o po jais lieka švelni, brandi melancholija. Kamera pagauna lietų, šviesas ir vidinį nerimą taip, kad jums norėsi sustoti ir įsiklausyti. O pabaigoje liks aiškus jausmas, jo kartumas gimsta iš smulkmenų. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes kai miestas nutyla, lengviau išgirsti save. Vieni vairuojate, kiti būdite darbe, kai kas grįžta namo, o kai kas tiesiog saugo jūsų naktį nuo per didelių minčių. Man malonu, kad esate kartu ir renkatės mus kaip malonę kompaniją. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą. Išgerkite vandens ir vieną rūpestį atidėkite iki ryto. Toliau jums skamba Rebecca Ferguson, Glitter and Gold.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas. Laidoje muzika, kurią jauti, po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. Kas svarbiausia šiandien, trumpai ir aiškiai, be ilgų komentarų. O dabar eteryje Roxem džinglas, o po jo daina Cry, Charlie Puth. Tai šiuolaikiškas, švarus skambesys, daug emocijos ir aiškus priedainis. Įsiklausykite į vokalą, į ritmą ir į pauzę tarp eilučių. Ir pasilikite iki žinių. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuva. Pasienyje su Baltarusija apgręžta 11 neteisėtų migrantų, praneša pasieniečiai. Tarnybos pabrėžia, kad stebėjimas tęsiamas visą parą, o sprendimai priimami operatyviai pagal situaciją konkrečiuose ruožuose. Jums svarbu žinoti, kad apie incidentus gyventojai raginami pranešti nedelsiant. Verslas. Baldų gamintoja FitSout į plėtrą žada investuoti 17 milijonų eurų. Skelbiama, kad investicijos numatytos gamybos pajėgumams didinti, procesams modernizuoti ir naujoms darbo vietoms kurti, kad užsakymai būtų įvykdomi greičiau. Pasaulis. Jungtinės valstijos teigia, kad derybos su Iranu tęsiasi, o abi pusės vėl stabdo smūgius. Akcentuojama, kad kontaktai palaikomi, siekiama sumažinti įtampą regione ir išlaikyti atvirus kanalus tolesniems susitarimams. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.